petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: 24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.
1: Pa. Kupukaj.

fire, and it burns, burns, burns, the ring of fire.

wait for us somewhere. There's a time.

Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država počele su da izvode udare u samoodbrani protiv Irana po naređenju vrhovnog komandanta kao odgovor na obaranje helikoptera Apache američke vojske, navodi se u saopštenju. Operacija predstavlja, kako se ističe, srazmeran odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči kaže da su oružane snage te zemlje u stalnoj pripravnosti zbog mogućeg narušavanja teritorijalnog integriteta Irana i poručio da bi strane vojne snage u blizini iranske teritorije trebalo što prije da napuste region. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres kaže da je duboko uznemiren zbog obnovljene eskalacije na Bliskom istoku i poručio sukobljenim stranama da svi napadi moraju odmah da prestanu. Novo imenovani bugarski ministar odbrane Dimitar Stojanov izjavio je da njegova zemlja više neće isporučivati oružje Ukrajini te pozvao Moskvu i Kijev da sjednu za pregovarački sto kako bi se okončao rat, izvijestila je novinska agencija BTA.

0: Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore izgubila je od Albanije i ispala iz UEFA B lige nacija. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović je raspustio upravni odbor fudbalskog kluba Budućnost pa formirao novi. Sutjeska počela pripreme za iduću sezonu. U sportskoj rubrici koju je pripremio Milan Jovanović, aktuelnosti iz košarke.
1: Ženska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je uz kadru od Albanije 5-2 u posljednjem šestom kolu UEFA B lige nacija, pa je sa samo jednim osvojenim bodom ispala u niži rang, ali istovremeno iz kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša selekcija je u prvom poluvremenu vodila 2 puta, golovima Medine Dešić i Jasne Đoković. Na poluvremenu je bilo 2-2, domaće su u nastavku sa 3 pogotka deklasirale gošće. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović raspustio je upravni odbor fudbalskog kluba Budućnosti i formirao novi u kojem neće biti predstavnika stranaka. U odboru su ispred glavnog grada Mujovićeva šefica kabineta Vesna Brajović, koja će privremeno rukovoditi tim tijelom, zatim predstavnik radne zajednice Marko Janjević, bivši golman Plavih Branislav Đukanović te predstavnici sponzorskih firmi Montefarm, Ljetopis Automotiv i Grave Osiguranje. Iz prethodnog saziva ostao je samo član navijačke grupe Varvari Emin Isić. Gradonačelnik planira da proširi upravni odbor dovođenjem još sponzora, a Srđan Radonjić trebalo bi da ostane trener, dok je upražnjeno mjesto sportskog direktora. Fudbaleri Sutjeske počeli su pripreme za novu sezonu koju će otvoriti učešćem u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Trener našeg prvaka Milorad Peković imao je na raspolaganju 25 fudbalera bez seniorskih i mladih reprezentativaca koji su dobili nešto duži odmor. Ekipu su napustili golman Stojan Vukčević, zatim Vasko Kalezić i Ognjan Đinović. Za sada je došao samo donedavni čuvar mreže Iskre Tomaš Đurović. Košarkaš Budućnosti Axel Butey naredne sezone nosit će plavi dres. Francuz je, kao i njegov sunarodnik Buciel, te Megi, a uz trenera Žakelja, produžio ugovor. Košarkaši Partizana i Dubaija odigraće u Beogradu od 19 sati 3. utakmicu finala play-offa ABA lige. Dubaji vodi sa 2-0 u pobjedama i za prvi trofej potreban mu je još jedan trijumf.
0: Vremenska prognoza u našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana, ponegdje uz jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno je moguće kiše i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 35 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Nemanja Radović i urednik Bojan Đinović. 8 sati i 16 minuta.

Uvažené slušateljke i slušalci, želimo vam dobro jutro sa Talasa Gradskog radija. Ove srijede 10. junskog dana. Prema posljednjim mjerenjima temperature vazduha u našem gradu iznosila je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 88%. Podsjećamo i na isključenja struje za danas zbog radova na mreži bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 11.30 Risan. U pitanju je smanjena pouzdanost u napajanju u periodu izvođenja radova. U terminu od 8 do 17 sati Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva Grbajska, Čern, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gudopolje, Kovači, Glavatičići i Višnjeva, Zagora, Krimovice, Plata, Muni, Trsteno, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30 nakon vijesti Hit dana. Od 8.45 slijedi rubrika Ogledalo štampe. Od 9 sati servisne informacije, od 9.15 Zrnca mudrosti, od 9.30 informacije iz saobraćaja. Male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45. Od 10 sati je magazin Grad, a od 11 sati kontakt program Gradi Vi. Vijesti Radio Kotora na programu su od 11.30, a vijesti Radija Crne Gore prenosimo od 12 sati. Od 12.30 na programu je naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Nataša Janović i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne i korisne informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Ekocentar Delfina u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Stoga je sinoć u Risnu održana javna tribina pod nazivom Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici u malom mjestu ulici Gabela za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije, dok će tribina za građane mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac biti održana sutra u 18 sati u prostorijama Slavijanske čitaonice u Dobroti. U velikoj sali Slavijanske čitaonice juče je održana prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor, organizovana u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Mind Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali javna ustanova gimnazija Kotor i javna ustanova muzej Kotor, a moderatori su bili Dejan Dedović, Deduks i Paula Petričević. Teza prve debate glasila je Turizam je ubica kulture. Cilj javnih debata koje organizuju gimnazija Kotor i njeni partneri nije samo predstavljanje načina na koji mladi promišljaju teme od javnog značaja, već i promocija odgovornog i racionalnog pristupa društvenim pitanjima kroz argumentovanu raspravu, uvažavanje različitih stavova i kulturu dijaloga. Povodom Dana škole narodni heroj Savo Ilić, juče je u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković održana svečanost kojoj su prisustvovali brojni učenici, roditelji, nastavnici i prijatelji škole. U fokusu programa bili su otvaranje izložbe umjetničkih radova, dodjela diploma Luča, priznanja za uspjeh i primjerno vladanje tokom 9 godina školovanja, kao i nagrade za ostvarene rezultate na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima. Diploma Luča za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom devetogodišnjeg školovanja uručena je Dimitriju Radomanu, Gojku Živkoviću i Miji Filipović. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica bit će domaćin predstavljanja nacionalne ustanove biblioteka Gligor Priličev iz Ohrida, koja će se održati danas u 12 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Program će obuhvatati promotivni video o Grigoru Priličevu, istaknutom pjesniku, meceni i roditelju iz 19. vijeka, kao i predstavljanje najstarije knjige koju posjeduje Ohridska biblioteka Prčanskog jevanđelja sa kraja 16. vijeka. Posjetitelji će imati priliku da saznaju više i o Ohridu, kao i o značaju kulturnom i turističkom centru. O posebnom akcentu biće stavljen i u vezi sa dva grada pobratima, Ohrida i Kotora, koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine. Kotor će od danas do 14. juna biti domaćin prvog festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji organizuju Ministarstvo kulture i medije Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej Kotor. Program svakog festivalskog dana počinje u 10 sati stručnim vođenjem kroz izložbu Dobrotske čipke i umjetnički koncept Zavjetni dar autorke Vildane Kilijan, kao i uličnim performansom ispred kreativnog huba. Od 11 sati posjetioci i posjetiteljke će imati priliku da prate prezentaciju zanatske izrade svih 7 zastupljenih zanata, dok su radionice na programu od 15 do 18 sati. Koncert Kotorske ženske klape Incanto biće održan u četvrtak 11. juna sa početkom u 20 sati u dvorištu kreativnog huba. Program će se odvijati u Zanatskoj ulici, nekadašnjem središtu kotorskih zanata i trgovine, kojom ovom festivalu simbolično vraćamo dio istorijskog značaja prepoznatljivog duha, navode iz opštinske javne ustanove Muzej Kotor. U
znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna dijela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan večeras u 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Pečanju. Odbojkašice gimnazijalca osvojile su prvo mjesto na turniru u Kolašinu. Kotoranke su imale maksimalan učinak i upisale 4 pobjede. Raduju nas i individualna priznanja Jelene Ćorović, koja je najbolja igračica turnira, a najbolja dizačica je Ivana Smolović, rekao je trener Kotorana Milan Franović. Jelena Krašovec, članica gimnazijalca, na širem je spisku reprezentacije Crne Gore do 16 godina za balkansko prvenstvo ovoga ljeta u Grčkoj. Temperatura vazduha u Kotoru prema posljednjim mjerenjima iznosila 21 stepen, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 88%. Prema riječima meteorologa, vrijeme s jutra pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U drugom dijelu dana ponegdje uz jači razvoj oblačnosti kratkotrajno je moguća kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 35 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.

Uvažene slušateljke i slušalci, slijedi rubrika Ogledalo štampe. Sadržaj naše rubrike bit će naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Krećemo od naslovne strane pobjede. DFC Atlantskog savjeta predstavio analizu Izbori pod lupom, prijetnje izbornim procesom u Crnoj Gori. Rusija želi kontrolu unutar institucija, a Srbija zaustavljanje evropskih integracija. Intervju politikološkinja i građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić o samitu u Tivtu, platformi opozicije i dinamici zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Crna Gora u Briselu ima politički kapital kakav nema niko u regionu. Administrativni odbor okončao saslušanje, utvrdio listu kandidata za savjet RTCG-a. Odbor predložio Drljevića, zakonitost neka cijeni sud. Prva pravosnažna presuda protiv Radoja Zvicera i pripadnika njegove kriminalne organizacije, potvrđene 64 godine zatvora za šverc 743 kg kokaina. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Iz Vrhovnog tužilaštva upućuju na specijalne tužioce u slučaju jedne od najvećih koruptivnih afera. Samo SDT zna sudbinu Telekoma. Evropski ugao, hrvatski signal Briselu sa Crnom Gorom na dobrom putu. Brojne reakcije na nove prijetnje novinarke vijesti crtanju mete se mora stati na kraj. Jelena Jovanović godinama trpi napade, a nekažnjivost šalje poruku svima da bi sami mogli postati meta. Vlada usvojila master plan infrastrukturnih investicija do 2030. godine, ali sa novim rokovima za ključne dionice autoputeva i brzih cesta. Kilometarska obećanja sve kraća. Ministarstva ne smiju zastupati privatnici, ASK utvrdio ugrožavanje javnog interesa, miriše na korupciju kad advokati brane kontrola počela nakon slučaja iz Đeljoševog ministarstva ekonomskog razvoja. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Na crnogorskim planinama godišnje više desetina akcija spasavanja, neke završe i tragično, je vaš luk plaćen i žrtvama. Dogovor većine o izboru čelnika skupštine ne postoji, a stav o svojoj poziciji javno iznio samo DMP. Uz predlog za predsjednicu ne ide i povratak u vlast. Sljedeće sedmice međuvladina konferencija u Luksemburgu, Crna Gora zatvara još dva poglavlja. Tranzicioni period za slobodu kretanja radnika 9 godina. Posle novog obračuna u Barceloni, španska policija pisala kolegama u Crnoj Gori i Srbiji. Španci pitaju je li žrtva Kavčanin ili Škaljarac. Dragan Senić pisao osnovnom državnom tužilaštvu i ministru unutrašnjih poslova. Prijavio 9 sudija zbog presuda. Prva pravosnažna presuda protiv Kavačkog klana zbog šverca kokaina Zviceru i saradnicima, ovjerene 64 godine robije. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe.

0: servisne informacije.
1: Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 11 sati 30 minuta Risan, u pitanju je smanjena pouzdanost napajanja u periodu izvođenja radova. Do 17 sati Radanović i Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastav, Grbaljska, Čern, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gudopolje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Plata, Moni i Trsteno, navode iz CEDIS-a. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. Od 8 do 12 sati radi doktor Jovan Milović. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin Ivezaj. U hitnoj službi danas do 19 sati dežura doktor Oleg Ašikmin, a od 19 do 7 sati sutra ujutro doktor Jovan Milović. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 sati drama Gospodari svemira. Ulaznice koštaju po 3 eura. Predsjednik vaterpolo kluba Primorac Siniša Kovačević bit će gost magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati. Pitanja se mogu postaviti putem telefona 032-325-842 i 325-843, kao i e-mailom radiokotor@tikom.me. Razgovor će voditi Predrag Nikolić. Posljednje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora prije ljetnje pauze govori između ostalog o stanju flore i faune u Jadranskom moru. Nedavno je održana radionica o turističkim posjetama morskim zaštićenim područjima u našoj zemlji. A Sanja Čavor donosi priču o bokeljskim pčelarima. Saznaćete ko su najbolji mladi ekoreporteri po mišljenju publike i koji su radovi Crne Gore ušli u finale međunarodnog konkursa Young Reporters for the Environmental 2026. Eko kuta koju uređuje Saša Karajović možete slušati u redovnom terminu danas od 17.15 i reprizno petkom od 19.30.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Ako vam treba posao, ostanite na vezi. Pamet nam je preko potrebna, ovdje nije. Ispred nas se pojavio tračak svjetlosti. Do posljednjeg trenutka smo vjerovali da to nije voz. Nismo jedni za druge, ne možemo da se dogovorimo ko je drugi. Trebalo bi da otvorite više narodnih kuhinja, da se narodu ne servira sve preko televizije. Rođeni ste na Balkanu, više sreće drugi put. Zamislite da smo normalna država i ostanite tako zamišljeni. Rekli su joj, piši kad stigneš, tako je postala pisac. Policija je pokušala da spriječi nelegalno rušenje, ali dok su policajci skinuli fantomke, trenerke i patike i obukli uniforme, sve je već bilo gotovo. Strani investitori oderu ti kožu pa naprave fabriku cipela i to onih plastičnih.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: 2.0 MHz FM Stereo. Radio Kokor.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime Music Box Box Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120x80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

dragi drugari. Nedjeljom od 9 sati budite uz Radio Kotor i dječji program Radost.

Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Reagujemo ono što je ispratilo ta dešavanja i skrenulo fokus sa sporta i možda opteretilo javnost, a i nas i vjerovatno i Juga. To su dešavanja koja su u međuvremenu između ovih odluka se događala. To su bili jedni nevjerovatni pritisci na vaterpolo klub Primorac. Ja ću ovdje da kažem i stojim iza svojih riječi, vaterpolo klub Primorac nije dobio nikakvu institucionalnu podršku iz Crne Gore, nije dobio od nijedne institucije, nije dobio ni od vaterpolo saveza Crne Gore. Kažem, naprotiv, čak neke su institucije i radile protiv koristi Primorca. To se objašnjavalo nekakvim većim ciljevima. I ja sam, često se dešava da kada su u pitanju, kada se spominju veći ciljevi, da onda nisu srazmjerni često sa nekim ličnim dostojanstvom ili dostojanstvom države ili grada, i često nesrazmjerno na štetu dostojanstva. Ovo veoma otvoreno kažem i mislim da javnost je upoznata s tim, ali zašto još jedan put ne reći, Primorac je vodio sam tu bitku, ostavljen od svih. Nisam čuo da se nijedan javni funkcioner, niti jedan sportista, niti nijedan klub iz države, pa ni uže, se nisu oglasili. To ne bi promijenilo odluku Europijana, ali Primorac je bio sam i nama to ne smeta. Mi smo se dosta izborili sami, pokazali smo da postoje neke, da kažem, šupljine u toj organizaciji European Aquatics. European Aquatics je stao na stranu politike, jer European Aquatics nije smio da kaže da će se utakmica odložiti zbog imena bazena, jer je to već upli politike u sport, nego su se pozvali na neki član iz svoga statuta ili pravilnika gdje kažu da je ugrožena bezbjednost na bazenu u Kotoru. Nisu naveli, nego paušalna ocjena bila, na koju smo se mi upravo i žalili Međunarodnom sudu, gdje smo htjeli da medijaciju vrši Međunarodni sud arbitraže u Lozani, da budemo strane u medijaciji mi, Jug i European Aquatics, jer prethodno nismo prihvatili medijaciju između nas i Juga kod Europijana, jer mi, Jug, ne možemo da riješimo ništa. Mi nismo u sporu Primorac Jug, nego su u sporu država Crna Gora i Hrvatska.
1: Bitno su odnosi dva kluba i dalje na nivou i apsolutno, da je to ono što je najbitnije u sportu. Napravit ćemo kratku pauzu za marketing, pa ćemo nastaviti razgovor sa našim današnjim gostom, predsjednikom vaterpolo plivačkog kluba Primorac, Sivišom Kovačevićem.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet

0: Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Dalje nastavljamo druženje sa predsjednikom waterpolo plivačkog kluba Primorac Sinišom Kovačevićem. Evo da završimo ovu priču o Lozani i arbitraži.
3: Znači, iz Europijana su suporno pozivali, iako su znali da to nije pravi razlog, je nisu smjeli da iznesu pravi razlog da je sporno ime bazena, da neka ekipa neće da dođe zbog toga, jer ja sam imao više razgovora sa predsjednikom Europijan i sa potpredsjednikom i znači iznio sam im jednu činjenicu koju i oni znaju u svojim zemljama. Primorac ne određuje ime bazena. Ime bazena određuje opština ili eventualno država, a to je naš bazen 40 godina. I mi smo samo tražili osnovno pravo koje je sportsko pravo. Svugdje u svijetu igramo pred svojom publikom koji se nama uskraćivalo. I u tome razgovoru sa predsjednikom i potpredsjednikom Europijana ja sam rekao da oni prave sad jedan opasan presedan. Vjerovatno Primorac, kao pošto su oni na nas gledaju kao jedan mali klub iz male zemlje, da se drzno da njima prkosi, ali da prave jedan opasan presedan, jer neko sutra može da se pozove na ovu situaciju i da kaže da neće doći na neki bazen u nekoj drugoj zemlji, mu ne odgovara slačionica, mislim sada da karikira stvari.
4: Fizički, ali velika vaterpolo nacija.
3: Apsolutno.
4: I
3: oni su se pozivali na paušalnu bezbjednost, gdje smo mi apsolutno iznijeli svoje argumente koji su demantovali njih, jer u zadnjih 4-5 godina, evo koliko sam ja u Primorcu, imali smo organizaciju više međunarodnih utakmica i više turnira gdje smo ocijenjeni sa najvećom ocjenom, i to od strane delegata Europijana. Tako da je taj argument pao u vodu. Na kraju bilo što je bilo, Primorac je pobjedio obje utakmice i u Podgorici i u Zagrebu, i mogu reći da su to bile možda zbog te cijele situacije gdje smo bili ostavljeni sami najznačajnije utakmice ove sezone, kako god ko misli. Opet napominjem, što se tiče sportskih odnosa, mi imamo izuzetno dobre sportske odnose sa waterpolo klubom Jug.
2: Da, to je ono što je u sportskom smislu najvažnije i nadamo se da će se svi ti odnosi, a na dobrobit je li i međuljudskih odnosa i sportske priče, jer i Hrvatska, i Crna Gora, i Srbija, Mađarska, to je taj region koji je zadržao primat u svjetskim, na svjetskom nivou kada je riječ o waterpolu, da će tako i ostati. Kada su u pitanju domaća takmičenja, u finalu Kupa Crne Gore poraženi ste od Jadrana iz Herceg Novog, u prvenstvu Crne Gore neočekivano ste zaustavljani u polufinalu od Budve.
3: Jeste, to dobro ste rekli, neočekivano, a i za tako nešto apsolutno podbacili smo u prvenstvu Crne Gore, jer je već u 100-godišnja obaveza Primorca da osvoji državni kup i prvenstvo. To je obaveza naša svake godine i smatram da bismo, sad ne možemo to da znamo ravno, ali s obzirom da smo ove godine zadnje tri utakmice sa Jadranom odigrali kako smo odigrali, pobjedili smo i prilično smo sigurni bili da bi ove godine osvojili šampionsku titulu, ali to sad naravno ne možemo da znamo. Ostaje žal za tim i nikako opravdanje za našu igru koju smo prikazali u Budvi, opravdanja nema apsolutno nikakvoga. Nikakvog opravdanja nema. Budva nas je pobjedila zasluženo. Mi smo bili ispod, ajde da ne kažem svoga nivoa, nego ispod svakoga nivoa igre, jer taj rezultat sigurno ne bi bio takav da smo mi igrali na način na koji smo igrali tokom cijele sezone, i apsolutno za to opravdanja nema. Mi smo nakon toga povukli neke rezove koji su vjerojatno došli i kasno, ali opet napominjem, opravdanja nema. Ali isto samo da napomenem jednu stvar, bez obzira ne uzimajući ga kao nikako opravdanje, ove godine propozicije iz Vaterpolo saveza reću da nisu bile u sportskom duhu, jer jedne su propozicije nemaju utemeljenja ni u ranijim propozicijama u Vaterpolo savezu Crne Gore, a nemaju utemeljenja ni u European Aquaticsu. Ne možete da imate jedne propozicije u polufinalu, a druge potpuno propozicije u mečevima za šampiona i mečevima za treće mjesto. Propozicije su bile takve da neko ko je bolji tokom cijele sezone i ko je ostvario prvo mjesto u regularnom dijelu prvenstva ne ostvaruje pravo na igranje prednosti na svome terenu, pa nije to pravo samo steko za finalnu seriju, nego i sve ono što se dešava prije toga. Budva nas je pobjedila, ali je ta utakmica morala, ako su jedne propozicije, ako su druge potpuno propozicije, i smatram da su ispravne za treće mjesto i za prvo, da se igra u dobijene utakmice. Ovo je trebalo da se igra u dvije dobijene utakmice. Pa onda imamo situaciju. Prvu utakmicu igramo u Kotoru, mi dobijemo Budvu, Budva nas dobije u drugoj utakmici 9 razlike u Budvi, igramo opet treću u Kotoru, dobije nas opet Budva, ide u finale. Ili dobijemo mi, idemo mi u finale. Ali opet kažem, ovo je samo opomena za sljedeću godinu, jer ne znamo ko će se sljedeće godine zadesiti u ovoj situaciji. Nije nikakvo opravdanje. Znači, izgubili smo, sami smo krivi, čestitam Budvi, a propozicije ove moraju da se promijene, jer ne može da se ide sa filozofijom da se slabijem da šansa. Ovo je sport. Ovdje zna se u sportu da ide bolji, a ne može se bolji odlučiti u penalima. Ali opet kažem, opravdanja nema, odigrali smo ispod svakoga nivoa, Budva je zasluženo bila u finalu.
2: Svakako, dakle, tokom ove sezone bio je veliki broj tih utakmica u svim takmičenjima, rekli ste, ritam često veoma zahtjevan, mečevi jeli, svakih 7 dana, čak i manje, ali i to je ono što doprinosi sportskom napretku, sticanju svakako i dragocjenih iskustava za sezonu 26-27. Odlučili ste da šef stručnog štaba bude Vido Lompar, riječ je o čovjeku koji je također cijeli život posvetio Primorcu i za kojeg svakako se vjeruje, naravno i potvrdio je da posjeduje znanje, autoritet, sve tu energiju da ekipu usmjeri u pravom smjeru. U okviru ove priče svakako i pretpostavljam da ćete i dalje raditi na Primorčevoj vaterpolo školi i da ćemo imati naših igrača uvijek u tom podmatku koji su spremni za prvu ekipu.
3: Jeste, dogovorili smo se sa Vidom. Vido je čovjek koji je puno godina u Primorcu, koji je posvećen Primorcu, koji živi za Primorac i ima veliko iskustvo na poziciji pomoćnog trenera i dugo godina je to bio, i odlučili smo da mu damo šansu, da mu stvorimo neki mirni ambijent oko njega, da možemo da radimo. I upravo ovo što ste rekli, da pokušamo da napravimo jedan projekat, da vidimo u narednih 4-5 godina na koga možemo da računamo iz našeg podmlatka, jer posjetit ću vas, mi smo imali jednu rupu, da kažem, od 5 godina zbog nefunkcionisanja zimskog bazena, kada su djeca odlazila na treninge u Budvi, što iziskuje mnogo više vremena i odsustvo od učenja, priprema za školu, nego kad dolaze na treninge na svome bazenu. I tu smo imali jedan pad upisu djece. Djeca su je tada upisivala na druge sportove i to je odlično, jer bitno je da se bave sportom, ali je primjerac ima tu jedan veliki problem koji sada dolazi do izražaja. Mi znamo ko trenutno može da bude pri prvu ekipu, nema ih nažalost puno ovoga momenta, ali njima će se sigurno ove sezone dati šansa, i ne samo da budu statisti, nego da aktivno, ravnopravno dobiju šansu da se nametnu za prvi tim. I neki igrači Primorca su za sljedeću sezonu i vraćeni, ali o tome ćemo naknadno i da obavijestimo javnost. Namjera je da se stvori jedna stabilnost u narednom periodu, da se vidi što imamo od svoga kadra, a ono što nemamo da popunimo. Opet kažem, Primorac, pored toga što mora da uvodi i svog pogona, da dovede do prvoga tima, da dobijemo par igrača, i ova je i obavezi da svake godine i ostvari određene rezultate. Onda moramo naći balans između to dvoje, a siguran sam da će gospodin Lompar sa stručnim štabom to umjeti da uradi, a i on odlično zna, ima punu podršku uprave kluba za to.
2: Inače, još reklo bi se, nije poznata kakva će biti budućnost ove regionalne lige, a nakon dešavanja na kraju prethodne sezone i odluke Novog Beograda da napusti takmičenje, koji je tu bio problem, podsjetite mi?
3: Pa, da, upravo ste. Prošle godine je zadnja dva kola, koliko se mogu sjetiti, Novi Beograd odlučio da istupi iz lige, nije odigrao utakmicu protiv Šapca i protiv nas. Te utakmice su registrovane službenim rezultatom, što je bilo ovako jedna mrlja na odlično prethodno funkcionisanje lige. Ja ne bih ulazio u neke detalje, ponešto znam o tome, znam šta se tu dešavale, su se nekakve stvari koje su ovako možda i mimo sporta. Nadam se, vidim da su promjene u Srbiji na čelo njihove vaterpolo federacije, nadam se da će se imati sluha iz Vaterpolo saveza Crne Gore i Vaterpolo saveza Srbije da se nastavi ova liga, bez obzira na neke lične sujete koje apsolutno ne smiju da budu primarne, i nadam se da neće ni biti, jer ne bi dobro bilo da zbog nekih ličnih sujeta nemamo jednu ligu koja je prije svega prijeko potrebna našim klubovima. I nije samo to liga gdje su igrale prve ekipe, nego mi smo imali saradnju i u mlađim kategorijama, i mislim da je to jedna logična liga koju smo igrali, uz naravno poziv i drugim zemljama da se njoj pridruže. A moram ovdje istaći da Primorac je dao veliki doprinos formiranju te lige. Tako da mislim da sa pravom možemo i da tražimo prije svega od čelnika Vaterpolo saveza Crne Gore da barem imamo informacije kad je u pitanju status lige, koje mi trenutno nemamo. Ja sam prije neki dan putem e-maila tražio, znači zvanično sam tražio informacije o statusu lige, i rečeno mi je da sačekamo do završetka Final Foura sada preko vikenda na Malti, a nakon toga će se valjda doći do nekakvih sastanaka zajedničkih između predstavnika Vaterpolo saveza Crne Gore i Vaterpolo saveza Srbije. Ja ovim putem apeluje na Vaterpolo Savez Crne Gore da uradimo sve što je moguće da se nastavi ta liga, jer je to prijeko potrebno našim klubovima, a ako ne, onda da bare znamo u nekom vremenu koje je ovako pristojno, da kažem, i koje je dovoljno da bi eventualno mogli klubovi tražiti neku alternativu.
2: Kada je riječ o Evropi, u narednim danima znaće se da li će se igrati kvalifikacije za Eurokup ili ćete biti direktni učesnici grupne faze.
3: Da, kažem, ovo je sport gdje se stvari saznaju u mjesec, dva pred dešavanja neka, tako da do prošle godine ili prošle godine, ne mogu se sjetiti kako je bilo prije, prvak Crne Gore je išao direktno u grupnu fazu Lige šampiona, drugi, što je bio slučaj prošle godine sa Primorcem, smo prvo igrali kvalifikacije za Ligu šampiona, a onda smo igrali smo kvalifikacije za Ligu šampiona i u slučaju da nismo se kvalifikovali u grupnu fazu Lige šampiona kroz te kvalifikacije, morali bi u tom trenutku da igramo i kvalifikacije za Eurokup, a treći iz Crne Gore igrao direktno grupnu fazu Eurokupa. Što sam ja prošle godine na Malti sa predstavnicima European Aquatics razgovarao i rekao sam im da smatram da nije sportski da drugi igra kvalifikacije i za Ligu šampiona i onda eventualno iz Eurokupa, da treći ide direktno u grupnu fazu Eurokupa, da je bolje biti treći nego drugi. Ne znam da li će se to ove godine mijenjati, čak su ovako u šali iz Primorca su mi zamirali da sam mogao sačekati sa tim stavovima, s obzirom da smo mi sada treći, ali šalu na stranu, što god bude, ili ćemo igrati direktno u grupnoj fazi Eurokupa, ili ćemo to izboriti sigurno kroz kvalifikacije, jer neće se dogoditi sigurno da Primorac ne igra i ove godine evropsko takmičenje.
2: Pretpostavljam da ste posebno ponosni na rad sa mlađim kategorijama. U Primorcu je danas 5 mlađih selekcija, tu je škola plivanja, ukupno je oko 160 djece.
3: Jeste. Znači, imamo 5 mlađih, kao što ste rekli, selekcija i imamo školu plivanja oko 160-170 djece, sad nisam siguran u tačan broj, ali to je taj broj. Što se tiče rada u mlađim selekcijama, mi smo već treću godinu za redom proglašeni najboljim klubom regionalnog takmičenja Olimpijske nade, što samo po sebi govori da je dobar pravac, da smo dobrom putu u radu sa mlađim selekcijama, a važnije od tih rezultata koje postižu mlađe selekcije, i to stalno ističem, je da što više djece nauči da igra vaterpolo, da bismo mogli iz svake generacije da dovedemo jednog ili dva, možda i više, do prvoga tima, što je na gradu 22.000 stanovnika bi bilo veliko da možemo iz svake generacije dva da dovedemo do prvoga tima. Tako da, kažem, to je put kojim idemo. Naravno, mogu da se uvijek poboljšaju stvari, poboljšavat će se, ali eto, sama ta titula koju već nosimo 3 godine govori da smo na dobrom putu.
2: Kada se govori o budućnosti kotorskog vaterpola, svakako tu je neizostavna tema i ljetni bazen. Interesuje me i kakva su analize vode na otvorenom bazenu, koji inače je tako općinsko vlasništvo.
3: Pa ja bih prvo nešto rekao vezano za ljetni bazen. Smatram da je Kotor odavno zaslužio da ima jedan olimpijski bazen sa svim standardima na mjestu sadašnjega banja. To je Kotor odavno zaslužio i dok sam bio u opštini, učestvovao sam na par sastanaka gdje je bilo riječi o projektu izgradnji bazena i mi iz Primorca smo insistirali tada da to bude 50 metarski bazen po svim standardima i za plivanje i za vaterpolo, jer bi sutra mogli da se organizuju ozbiljna međunarodna takmičenja, možda ne za u seniorskoj konkurenciji, ali sigurno u juniorskoj. I tada sam rekao da tada mi Kotorani koji smo na vlasti smo u obavezni da omogućimo da se napravi jedan takav bazen, jer ovaj grad to odavno zaslužuje. Kotorije prije svega, da se neko drugi ne uvrijedi, grad prepoznat po primorcu i po vaterpolu, i ja se nadam da će u nekom trenutku opštinske vlasti projekat bazena kandidovati ka državi Crnoj Gori, jer smatram da država Crna Gora bi trebala više da se uključi kad je u pitanju sporta, pogotovo vaterpolo, jer u maloj zemlji od 500-600 hiljada ljudi mogu da postoje stotinu sportova, ali znamo u državi Crnoj Gori da dva sporta mogu da donesu neke rezultate na međunarodnoj sceni, a to su za sigurno rukomet ili ženski rukomet ili rukomet ukupno i vaterpolo, što smo i pokazali kao sport, jer smo učesnici svake olimpijade do sada, olimpijskih igara, i mislim da to treba da krene od nas iz Boke, ka državi Crnoj Gori, da zahtijevamo da vaterpolo bude proglašen za nacionalni sport. A nakon toga da se radi na infrastrukturi, na stvaranju i drugih klubova, što ne bi u nekim drugim gradovima postali klubovi. Pa evo, Budućnost i Podgorica su primjer da to može dobro da se radi. Zašto ne bi imao, pokušavalo se nekoliko puta u Nikšiću, pa to nide. Zašto ne bi to bio Nikšić? Zašto ne bi bio Bar? Zbog čega ne bi bio Bar? Bar je sportski grad, bez obzira na tradiciju vaterpola koju nema. Ali to se stvara. Da su to radili prije 20 godina o samostalnosti države Crne Gore, to bismo imali sad. Pa ajmo onda sada da radimo, da ne bi neko za 20 godina pitao šta ste radili u Vaterpolo savezu Crne Gore. A ovo za bazen, samo da se vratim, jer to je nešto što je Primorac naravno najviše zainteresovan. Vaterpolo je ljetni sport. Bazen u Kotoru mora da se napravi po svim standardima za vaterpolo i plivanje, i nadam se, opet napominjem, da će opština Kotor kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. A ovo što ste me pitali za analizu vode, to su ova naši problemi koji već traju par godina. Moram prvo da napomenem da vaterpolo klub Primorac ne gazduje sa bazenom, jer znam da su neke dileme u gradu. Ne gazdujemo, već vaterpolo klub Primorac imao 15 godina i imao je bio zakupac, da kažem, ljetnog bazena. To je isteklo prije 2 ili 3 godine. Vlasnik ljetnog bazena je opština, ali s obzirom da smo sada na kraju ove takmičarske sezone seniorske, a počeće sada i za mlađe kategorije ćemo imati tokom cijelog ljeta, mi smo uputili zahtjev Institutu za biologiju mora da se uradi analiza vode, s obzirom na već 2 godine probleme koje imamo. Očekujemo te rezultate danas ili sutra. Problem, da ja znam, prošle godine nije bio riješen, pokušavalo se nešto da se riješi, nije se uspjelo pronaći izvor zagađenja. Nadam se da je to riješeno, nemam te informacije iz opštine, da iskren budem. Evo, vidjet ćemo šta će pokazati analiza vode, jer smo svakako htjeli sa mlađim kategorijama da pređemo, kao što uvijek bilo sa treninzima, na ljetnom bazenu, dok će prva ekipa, bez obzira na kvalitet vode na ljetnom bazenu, ostati sa treninzima na zimskom.
2: 10:42, vrijeme je za pitanja slušalaca. Zašto vaterpolo klub Primorac nije održao komemorativnu sjednicu povodom smrti doktora Krunoslava Subotića, bivšeg legendarnog igrača Primorca, istaknutog naučnika i prvaka Europe sa vaterpolo klubom Partizan?
3: Koliko se sjećam, doktor Krunoslav Subotić je preminuo negdje krajem 22. ili prve, mislim da je 22. Tako da mislim da je to pitanje adekvatno bilo postaviti tada, nakon toga perioda, mislim da, da to pitanje nije za mene.
2: Da li Primorac kasni sa platama, zaposlenima, igračima i kakva je finansijska situacija u klubu, da li ima dugovanja?
3: Finansijska situacija je u klubu redovna, znači postoje neka redovna dugovanja koja nisu onolika koliko se špekuliše po gradu. Znači to je redovno i igrači znaju da je svaki dug saniran prije početka i iz prethodne sezone prije početka naredne.
2: Pitanje je zašto nisu zadržani u klubu mladi igrači Primorca koji su prešli u konkurentne klubove Budvu, Jadran, to jest zašto su dovedena pojačanja iz inostranstva koja nisu pravdala očekivanja s obzirom na neuspjeh ove sezone, kako kaže slušalac, u svim takmičenjima.
3: Pa evo, to je više pitanje za struku, ali evo, odgovorit ću ja. Mi u sadašnjem sastavu, pričam za ovu proteklu sezonu, smo imali 5 mlađih igrača iz Kotora od 10 Kotorana, pošto se uvijek ovdje mjeri koliko ima Kotorana u sastavu i i treba da i bude i mora da i bude, ali opet vam kažem, teško je zadržati igrače u klubu koji hoće da odu za neke bolje uslove u regiju ili Europu u klubove koji nude bolje uslove od Primorca. Primorac će u sljedećoj sezoni imati 10 Kotorana u sastavu, što je bitno i važno, ali isto tako moramo da razmišljamo o rezultatima i onda moramo da se pojačamo na nekim pozicijama koje nemamo. Naša namjera jeste da vratimo igrače domaće, one koji nam trebaju i koji su to opravdali svojim igrama, a ne zbog toga što im u izvodu iz matične knjige rođeni piše da su rođeni u Kotoru, nego one koji nas stvarno trebaju. A i to je naša namjera, intencija, tako će i biti u narednim godinama, a procjena da li smo doveli nekoga igrača, ja bi ipak to pa nije opravdao, vjerojatno je to tako, ali to bi ipak ostavio za analizu kluba, to jedino može da odredi struka, a teško to možemo da odredimo i ja i slušalac.
2: Da li si možda već govori o nekim pojačanjima, imali nekih imena?
3: Pa evo, ja mogu ovako da nezvanično saopštim, evo sada, mi nismo izašli sa zvaničnim saopštenjem još jer smo smatrali da je vrijeme da se odmori malo grad od nas, pošto smo puno prisutni tokom cijele sezone, pa smo samo najavili Vida Lompara kao trenera, što smo smatrali da je veoma bitno da javnost to zna, tako da bi ostavio u narednim danima da najavimo pojačanje.
2: Dobro, zašto nije besplatna škola, pita slušalac, škola plivanja i vaterpola za mlađe kategorije, za djecu iz Kotora, kada je vaterpolo plivački klub Primorac opštinski klub i finansiran velikim sredstvima od strane opštine?
3: Vaterpolo plivački klub Primorac je ozbiljan klub i vaterpolo plivački klub nije igraonica. Znači, ta sredstva koja se plaću, to je članarina je, mislim, 30 eura, a postoje posebni uslovi, ako ih je dvoje, troje iz kuće, onda svakako nije tolika članarina i za djecu i porodice u socijalnoj potrebi se naplaćuje. A da bi se pokazala neka ozbiljnost kluba, članarina je obavezna da se naplaćuje ne zbog novca, nego zbog toga da bi i roditelji shvatili da nije to mjesto gdje djeca treba da povedu sat vremena da bi izgubili sat vremena, ili nije to igraonica, nego to je onaj ozbiljan klub, a stalno se špekuliše i naravno na takav način se i određuje jedna pripadnost klubu, jer usuđe u regiji, ja odlično znam kako se naplaćuje članarina i mnogo veća nego što se naplaćuje u Primorcu, a isto tako slušalac mora da zna da sve moguću opremu za djecu, sva putovanja, osim možda jednoga turnira ili tako nešto, obezbeđuje klub, što su ogromna sredstva koja klub ulaže u mlađe kategorije i opremi i putovanjima i uslovima za rad, što nije slučaj na nekim drugim tu mjestima, sigurno to može bolje i ta špekulacija stala da Primorac ima ogromne pare od grada. To stalno slušam tu špekulaciju o ovome gradu. Ima grad, stoji iza Primorca i Primorac ima određena sredstva iz grada i mi smo gradu zahvalni na tome. A da li su ta sredstva dovoljna za funkcionisanje prve ekipe i pet mlađih kategorija, to je pitanje. Pošto sam rekao, Primorac ima svake godine obavezu u prvoj, da prva ekipa ostvaruje neke to rezultate, ali smo u obavezi i to je naša budućnost da stvorimo sve uslove za mlađe kategorije. Pa ću reći da je neđe omjer pola-pola tih sredstava koja dobijamo iz opštine još nekih sponzora. Tu ću prije svega evo da istaknem, moram da istaknem i tako ispravno Luka Kotor i turistička organizacija pored opštine i da im zahvalim ovim putem. A isto smo tako obavezni da finansiramo naravno i mlađe kategorije da bi stvarali igrače za prvu ekipu, a reću samo jedan primjer. Znači pola od tih stava gdje se špekuliše, se stalno se pominje cifra, jer ja sam jednom prilikom u Skupštini grada rekao da Primorcu treba 1 milion eura. Da, treba 1 milion eura za cijelu ekipu. Evo više da završimo s tom špekulacijom. To je za cijeli klub 1 milion eura. A na primjer, da bi neko mi smo igrali i u regiji i u Europi sa klubovima koji imaju 2 ili 3 put veći budžet, koji ima kompletan klub Primoraca, imaju veći budžet samo za prvu onaj ekipu. Kažem, zahvali smo onaj opštini, opština stoji iza nas, Primorac je klub od posebnog značaja i dobro je da se ovoliko priča o Primorcu i pozitivno i negativno, to nas samo govori da smo ono što smo mi i znali, ipak je ovaj grad vaterpola i Primorca uz dužno poštovanje svih ostalih sportova, ipak je ovo grad Primorca.
2: Pitanje je zašto nije ažuriran sajt Primorca, to je podaci za stručni štab i igrače su na sajtu od 24. godine.
3: Mislim da to nije pitanje za predsjednika kluba, tako da može da se informiše u
2: dobro, možete uticati da se to malo...
3: Naravno, mogu, a evo ajde već kad me ja znam da smo dosadili svima koliko nas je bilo i na društvenim tu mrežama i koliko smo se cijele godine pojavljivali, sada sajt kao sajt, nisam nešto pretjerano ulazio, znam da su ažurirane sve informacije do prije neki dan, to sam prilično siguran, e sad da li je neka informacija nije ažurirana, svakako ćemo provjeriti ovaj.
2: Zašto nije zadržan trener Pasković sa kojim je Primorac imao velike uspjehe?
3: Sporazumno smo se dogovorili da prekinemo s radom.
2: Tu je pitanje zašto je izjave za javnost, konkretno za Radio Kotor, stalno saopštavao bivši pomoćni trener, sada glavni trener Lompar, kada je to posao PR službe kluba, je možda pitanje za nas. Mi smo gospodinu Lomparu našli adekvatnog sagovornika. Ne znam što vi mislite.
3: Evo ja da vam kažem, gospodin Lompar nije davao nikad izjave u ime kluba. U ime kluba izjave daje predsjednik kluba. Gospodin Lompar davao izjave u ime struke nakon neke utakmice ili od utakmice na poziv konkretno Radio Kotora. To znam i mislim da je to sasvim u redu. Znači, izjave vezano za klub sam davao samo ja kao predsjednik kluba.
2: Tu je i još jedno pitanje, zašto Primorac nije reagovao na saopštenja i monografiju vaterpolo kluba Jadran, gdje oni smatraju da su osnovani 1922. to jest iste godine kad i Primorac, kada postoje pisani tragovi da je Jadran osnovan 1926. što znači da postoji samo jedan najstariji vaterpolo klub u zemlji, to je Primorac.
3: Pa zar smo u dilemi koji je stariji klub? Ja se nadam da ni slušalci nisu u dilemi da je Primora stariji klub. Ja nisam u dilemi. Mi znamo da je Primorac iz 22. godine, a Jadran iz 26. a da se Primorac bavi reakcijama na nečije monografije, smatramo da nije na nivou kluba.
2: Siniša, vama i Primorcu želim puno uspjeha u narednom periodu, svim takmičenjima, i hvala što ste bili gost magazina Na grad.
3: Hvala vama na pozivu i hvala što nas pratite i uvijek ćemo se rado odazvati pozivu Radio Kotora.
2: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, gost Radio Kotora bio je predsjednik Vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević. Reprizu emisije možete poslušati večeras od 21.30, a bit će i na našim platformama, te možete poslušati i naknadno. Hvala još jednom Siniši Kovačeviću, ostanite dalje uz Radio Kotor od 11 sati, slušajte, odnosno učestvujte u našem kontakt programu Gradivi.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala li.

0: Za kraj ovog izdanja kontakt programa upravo smo dobili jednu informaciju da je Franović Miroslav izgubio ličnu kartu na izgubljena lična odnosno vozačka dozvola na ime Franović Miroslav i ona je ostavljena u redakciji Radio Kotora, pa molimo ako neko poznaje ovo lice da nam se javi na 325842 ili 325843 ili da posjeti redakciju Radio Kotora radi preuzimanja.
1: Boga, tori ljubav, ja.
0: Toliko u ovom izdanju Kontakt programa. Za danas nismo zabilježili ni jedno telefonsko uključenje, pa vas pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za predloge, sugestije i pitanja. Ostanite uz Gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11.30.
2: Emisija Gradivi u toku, dobar dan.
3: Dobar dan, htjela sam samo da predložim.
4: Javljam se iz Rakita, bolne tačke našeg naselja. Znate li kakav osjećaj kad prolazi pored onog suba, imala sam osjećaj da ću na korpu da udari.
5: Zaista?
4: To je nešto fantastično.
6: Ja da imam para, stavio bi jednu kameru tu pa ne gledaju.
7: Znači nas hoće da eliminišu, da im ostanu pare.
2: Hvala vam što ste nam se javili.
6: Prijatno.
2: Srdečno.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069 200591 069 200591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842, 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora. Ove srijede 10. junskog dana u našem gradu je sunčano vrijeme, a meteorolozi za sutra najavljuju u južnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Lokalna pojava kiše i grmljavine moguća je krajem dana. Tokom noći se jačina oblačenja očekuju u cijeloj zemlji sa povremenom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 21 stepen, a najviša dnevna do 33 stepena. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, servisne informacije možete čuti od 13 sati. Od 13.30 na programu je repriza emisije Katareo. Od 14 sati i 30 minuta vijesti Radio Kotora. Od 15 sati prenosimo novosti dana Radija Crne Gore, a od 16 sati i 30 minuta na programu je Kotorska hronika, centralna informativna emisija. Od 17 sati i 15 minuta možete čuti emisiju Eko Kutak. Posljednje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora prije ljetnje pauze govori između ostalog o stanju flore, faune u Jadranskom moru. Eko Kutak uređuje i vodi Saša Karajović. Ovoga popodneva sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Biljana Marković, Mihajla Moškov, a moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru danas do 21 sat je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašikmin, a od 19 do 7 sati ujutro doktor Jovan Milović. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 sati drama Gospodari svemira. Ulaznice koštaju po 3 eura. Posljednje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora prije ljetnje pauze govori između ostalog o stanju flore i faune u Jadranskom moru. Nedavno je održana radionica o turističkim posjetama morskim zaštićenim područjima u našoj zemlji. Sanja Čavor donosi priču o bokeljskim pčelarima. Eko kuta koji uređuje Saša Karajović možete slušati u redovnom terminu danas od 17.15 ili reprizno petkom od 19.30.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Ja sam Mihaela Moškov, a u ovoj emisiji govorimo o konferenciji međunarodnog projekta RoboNet CBC održanoj ove godine u hotelu Kataro u Starom gradu. Konferenciji su prisustvovali istaknuti stručnjaci i predstavnici institucija iz oblasti zaštite životne sredine, robotike i senzorike. U toku konferencije razvoj i primjenu inovativnih tehnologija u praćenju koncentracije bakra u ekosistemima pod uticajem nautičkog saobraćaja predstavila je dr. Nuša Cukru ispred Instituta Ruđer Bošković u Šibeniku, a o tome ćemo govoriti u današnjem izdanju emisije Svijet nauke. Na početku svog izlaganja objasnila je prve faze i same početke istraživanja na institutu.
2: Sam institut je jako dobar u povlačenju tih europskih sredstava. Čak smo trenutačno i u obnovi čitavog instituta i ovog našeg dijela u Šibeniku i u zgrade grada, nova je nova oprema i tako dalje, sve je s tim stiljem da budemo što moderniji i konkurentniji na tom nekom europskom i svjetskom znanstvenom tržištu. Dakle, danas ću vam ja pričati o našim istraživanjima bakra u okolišu, gdje želim zapravo pokazati kako sa dobrom idejom, s malo novaca se može nešto napraviti, pa onda to s vremenom se može nadodvati kako dobivati neke projekte. Dakle, par uvodnih riječi o bakru za one koje možda nisu upoznati. Dakle, je li on dobar, loš ili zao, zapravo sve od navedenog, zato što on kad se u okolišu nalazi u niskim koncentracijama, dakle kada se nalazi u tragovima, on je zapravo jedan mikronutrijent, esencijalan element za brojne organizme koji žive u navedenom ekosustavu, za normalno obavljanje nekih njihovih fizioloških funkcija. Međutim, kada su te koncentracije povišene, naravno, uglavnom zbog našeg djelovanja, on može biti i loš i zao, odnosno on postaje toksičan za uvedene organizme. Šta je kod bakra posebno problematično? To što je raspon između te dvije koncentracije, dakle esencijalne i toksične, veoma uzak. Ta toksičnost je naravno malo složenija, ona ovisi o brojnim parametrima, u prvom redu uopće u kojoj se formi nalazi taj bakar u ovom okolišu, da li ovdje slobodne formi, da li ovdje sa raznim ligandima i uvjetima drugim okolišu, kao što su pH, prisutnost organske tvari. I zapravo, dakle, u okviru ovog projekta, u duhu ovog projekta, zapravo bi naglasila važnost ideje. Međutim, ako imate dobru ideju, čak i s nekim malim budžetom mogu se napraviti dobre zanimljive. I tu počinjem našu priču o bakru. Dakle, prije nekih 15 godina u okviru jednog doktorskog rada na području estuarija rijeke Krke uočene su velike koncentracije u koncentracijama, velike razlike u koncentracijama bakra između zimskih i ljetnih mjeseci, posebice u ovom površinskom stroju, kao što možete vidjeti. Međutim, mi smo to htjeli nekako i dokazati znanstveno, ne samo reći to je zbog toga, nego da ipak možemo prikazati kao neki graf, ali koji se pojavio problem, što nisu postojali podaci o broju prolazaka brodova. Dakle, to je Šibenik i to je taj estuar rijeke Krke, ovaj je to proširenje se naziva Šibenski zaljev i imamo povezanje s otvorenim morem preko jednog uskog kanala. Kanal Svetog Ante se zove. Dakle, niko nije znao, lokalna samouprava, lučka uprava, niko nije imao pojma o kojem se to broj radi i mi smo odlučili sami doći, sami napraviti neka mjerenja i doći do tih podataka. To smo imali na početku, dakle, danas govorimo o robotici i senzorima, dakle, mi smo počeli s jednom ovako kućnom kamerom koji je kolega donirao Mi smo je postavili, evo tu se vidi lokacija na koju smo je postavili, to je zapravo naša ta istraživačka postaja Martinska. Usmjerili smo je da snima taj ulazak u Šibenski kanal i paralelno s tim sami smo razvili softver koji je dakle detektirao promjene u pikselima i onda zabilježio je to zapravo kao prolazak broda, spremio je, snimio je fotografiju, spremio fotografiju u folder tog dana i pribrojao to prolazku broda od tog dana. Dakle, za sad smo u tom kamera i softver, znači budžet nula, dakle kameru smo imali, softver smo sami razvili. To je bio jedan jednostavni softver koji je imao i svoja ograničenja, svoje probleme, kao na primjer kad imamo više brojeva koji se preklapaju ili ove refleksije sunčevih zraka u površini vode ili ovi valovi koji nastaju na što brod prođe. I zapravo je neko morao sve te fotografije pregledati i izbrisati one koji su višak da bi mi došli do stvarnog broja prolazaka tih brodova. Paralelno s tim, dakle, provodili smo monitoring bakra u površinskom sloju estuarija. Dakle, opet jedno vrlo jednostavno, a inovativno pomagalo da nam bude lakše uzorkovati to odmah ispred naše istraživačke postaje. Na jedan najobični teleskopski štap montirali smo najdržalište boce za biciklu što se nakači i na to dakle stavimo ovu bocu za uzorkovanje, TEP bocu koja je zapravo tu najskuplja od svega toga. I uzorke smo mjerili teletometrijskom metodom. I ovo smo, to nam je bilo prvo istraživanje s kojim smo počeli to praćenje stanja bakra koje smo provodili kroz 2014. godinu. Dakle, kao što sam već rekla, ovo kamera i software budžet nula, a tu nam je dakle koliko smo potrošili na filtere za filtriranje uzoraka, nešto dušita, uzorkovanje isto besplatno nam je to odmah ispred istraživačke postaje.
1: A tu su bili i rezultati prvih uzorkovanja.
2: I kako smo dobili rezultate, dakle kroz 2014. dobili smo lijepo poklapanje tih prolaska brodova i koncentracija. Možete vidjeti dakle, da su to više struko veće prolaze, dakle zimno neki 50 brodova, a ljeti je preko 1000 brodova. Pokazalo se da utjecaj imaju neki drugi faktori kao što su salinitet, snaga, brzina vjetra i protok. Dakle, i to smo isto su meteorološke parametre smo izdježili prilikom svakog uzorkovanja. I, dakle, što smo onda dalje napravili? Pa prijavili smo nastavak tog istraživanja na poziv od METPAN-a na projekte i dobili smo da se taj mali projekt Nautical Tourism Marine Protected Areas. U okviru toga, dakle, modernizirali smo se što se tiče kamere i rezultate koje smo tu dobili smo i objavili 2021. godine, možete to vidjeti od dakle, 2016. 2019. Taj rast broja prolaska brodova u sezoni.
1: Istraživanja su se od skromnih početaka dalje ambiciozno razvijala.
2: E sad, dakle, što dalje? Znači, u, kao što sam već rekla, imamo puno projekata i na nekim od njih smo surađivali sa Zagrebačkim fakultetom za elektroniku i računarstvo. I kroz svaku našu komunikaciju smo pričali o tom našem softveru, oni su rekli super, mi to možemo unaprijediti i što su oni napravili, dakle oni su ga stvarno unaprijedili i sada taj softver, znači kao što smo mogli vidjeti, prepoznaje da li se radi o katamaranu, jedrilici, o malom brodu, turističkom brodu i tako dalje. Radili smo ova testiranja podvodne buke i zapravo smo taj instrument postavili blizu ovog ulaza u kanal i zapravo su znači ova kamera i taj bukomjer sinkronizirani tako da čitav taj zapis sa tog bukomjera se može usporediti sa ovim točno znati znači ova buka, znači ovakva buka je od tog i tog broda. Dalje, znači, vraćamo se na dio o ideji. Znači, nama je pala na pamet i zašto ne bi ovaj koncept primijenili na neke druge sustave, ali to smo dakle smislili još na početku, dok smo bili na onoj običnoj kućnoj kameri. i odlučili smo postaviti podvodnu kameru na 5 metara dubine ispred našeg instituta. I tu bi naglasila da u trenutku kad smo mi to radili, mi na institutu nismo imali zaposlenog niti jednog biologa, nego čisto je to bila neka naša znatiželja i zašto ne bi to napravili, nije trebalo neki veliki budžet. Tu prvu kameru smo radili u suradnji sa udrugom Šibenik Meteo, koja nam je pomogla oko toga koju kameru odabrati, kako kućište, kako zaštiti prodora, vode i tako da. I kao što sam već spomenula, dakle, nismo imali biologa, ali isto proširila se ta priča kroz neke naše suradnike. Zapravo smo ostvarili suradnju sa biolozima i objavljen je rad 2020. na temelju tih naših podataka.
1: U nastavku predavanja govorila je i o trenutnim projektima.
2: I, dakle, opet se moderniziramo, radimo dalje u okviru isto jednog Interreg projekta i u suradnji sa Blue Data Bev firmom iz Hrvatske. Smo, dakle, dalje unaprijedili tu našu kameru, odnosno software. Dakle, oni su koristili tu našu sad već ogromnu bazu tih fotografija podataka i istrenirali ovaj svoj program, dakle, uz strojno učenje, da on sada automatski prepoznaje o kojim se ribama radi. Ovakav koncept također u suradnji s ovom istom firmom će se primijeniti i kod naših partnera u Bosni i Hercegovini u okviru ovog projekta, ali tamo će se raditi o slatkovodnom sustavu i zapravo bit će fokusirano na praćenje invazivnih vrsta.
1: Čuli smo i o načinima i strategijama istraživanja bakra u vodi.
2: Dakle, radimo na prijenosnom voltametrijskom sustavu za analizu metala u tragovima. Dakle, to je jedan protočni sustav, kao što recimo izgleda na ovoj fotografiji, dakle ti sustavi već postoje, međutim ovo je sve vrlo glomazno, puno komponenti i udovoljava tim našim željama što bi htjeli s tim raditi. I mi zapravo sada razvijamo novi sustav gdje ćemo napraviti ovakav jedan dizajn, ali kompaktan, dakle želimo to smanjiti, da to bude recimo nekih stane sve u jednu kutiju 15 cm. Dakle, taj sustav sastoji se od pumpe za prikupljanje uzoraka, sustava direkcije za dodavanje reagensa, potencijostata za tamo mjerenje. Kontrola procesa će biti na tabletu, dakle da to bude što onako praktičnije, može naravno spojiti i na laptop. I imat ćemo jedno ovako sučelje gdje će se prikazivati ti podaci i bit će dostupno i online. Koja je zapravo naša želja, koja je primjena toga, zapravo je primjena da takve uređaje stavimo na neka, recimo, udaljene mjerne postaje za praćenje stanja okoliša, neke postaje dakle, do kojih nije lako doći i slično, ili na primjer na ovakva plovila, pa da ta plovila idu okolo i kontinuirano bilježe koncentracije metala. To je sustav, on će biti elektrokemijski sustav za analizu i mjerit ćete zaista niske razine i osim bakra moći će mjeriti i druge metale. Napajanje može biti po mreža, može biti na baterije, to će biti potpuno automatizirani sustav. Znači za to koristimo različite komponente, neki od njih se mogu kupiti gotove, neke se kupe polugotove pa se onda dalje njih sami moramo konfigurirati kako nama paše. Dakle, tu uključuje se potencijostat od Palm Sensa, njihov SDK upravljački program kroz koji mi programiramo sučelje kako nama treba, kompaktni sustav direktno za automatsko doziranje, senzorski elementi, dakle to će biti mikroelektroda od zlata, mikropumpa s dijafragmom za adekvatnog uzorka i dakle taj sustav bazira se na protočnoj voltametrijskoj elektroelektrodnoj ćeliji. Tu bi naglasila da se radi o praćenju u gotovo stvarnom vremenu, jer ipak treba neko vremena da sustav povuče uzorak, da bude to mjerenje, recimo 10-15 minuta, znači imat ćemo podatke svakih 10-15 minuta.
1: A što je do sad napravljeno?
2: U okviru ovog projekta na ovu temu, dakle razvijenje već taj software za komunikaciju i automatizaciju. Napravili smo usporedbe rezultata našeg potencijostata sa već gotovim komercijalnim instrumentima i zapravo naš kemijski odziv je vrlo dobro usporediv s velikim komercijalnim instrumentima. Testiraju se i ostale ove komponente kao što su pireta za doziranje i pumpe, dakle to da sad sve funkcionira. Također provedeno je i testiranje elektroda od zlatne mikrožice i to terensko testiranje pomoću protočnog sustava gdje mi zapravo smo to testirali ispred na našoj postaji. Direkt crpimo iz estuarija vodu na taj uređaj. Dakle, ovo je uređaj, sad tu smo testirali različite komponente i sad zapravo moramo to skalirati na neku nižu planu i to su nam sljedeći koraci. Dakle, svi ti mali dijelovi su spremni, sad to treba objediniti u jednu tako kompaktnu prijenosnu verziju i to onda testirati u stvarnim sustavima, odnosno u prvom redu u stvari rijeke Krke, ali nam je to, kao smo nas već pričali, study site u okviru ovog projekta i znači provoditi kontinuirana mjerenja i to je zapravo ovo nešto novo i inovativno što mi donosimo u okviru ovog projekta. Dakle, sveučilište u Zadru naprijedilo ovaj jedan dron za uzorkovanje Kotor ima svoje stvari kojima se bavi, a dakle naša je ova izreda ove minijaturne kompaktne prinosne verzije koja će svakako, osim što ćemo je mi primjenjivati, ona će biti sve zasigurno i komercijalna, dakle i kupiti u nekoj budućnosti. Već prije, dakle, nismo takve instrumente, ali recimo neke dodatke za instrumente za automatsko doziranje uzoraka i tako proizveli sami po puno povoljnijoj cijeni nego što su to ovi koji smo mogli kupiti i tako, osim što koristimo mi takve uređaje i neki, dakle, drugi znanstvenici to kupili od nas.
1: Na kraju prezentacije Gordana Đukanović iz Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore pohvalila je vrijedan rad Instituta Ruđer Bošković te dala svoje komentare i pitanja.
3: Mislim, ali reći da je interesantno. Baš posebno što govorite o postupcima određivanja koncentracije metala, na teške metale u vodama, ali me zanima ograničavajući faktor neke primjene, nešto već neku ideju ima, ograničavajući faktor težaka koncentracijama koje su u tragu. Znači, onda pretpostavljam da je vaš cilj bio da radite analizu, to nazovimo čistim vodama. Koje su to koncentracije, gornje koncentracije granice koje mislite metala koje bi mogao ovaj instrument detektuje? Priča o potencijalno zagađenim vodama gdje bi se moglo identifikovati zagađenje sa teškim metalima, a onda da li ste radili i da li planirate da radite paralelno da validirate dobijene podatke ovim mjerenjima s uzorcima koji će se raditi ovim metodama, referentnim metodama, laboratorijskim, na ICP-u i slično, da dokažete, znam da se radi o tragovima, ali da najmete neku paralelu u podacima.
2: Naravno, znači, planirano je to validiranje, kao što ste već vidjeli, znači već smo uspoređivali kako taj naš potencijal stat funkcionira usporedno sa ovim gotovim kupljanjem. I mi se bavimo i ICP-em i voltametrijom, dakle, validirat ćemo na oba načina, ali svakako sa voltametrijom u našem laboratoriju imamo puno iskustva. Dakle, moramo validirati isto s voltametrijom, ali sa ovim već kupljenim, gotovim i dobro uhodanim instrumentima. A što se tiče gornje granice, ne znam točno koji bi sad...
3: Pa kažete u tragovima, jeste li
2: pa ne, to je samo da se može i u tragovima, može se
3: više,
2: ali je zapravo jako osjetljivo i može se...
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Sa vama i ovog četvrtka bila Mihaela, a u ovoj emisiji govorili smo o konferenciji međunarodnog projekta Robonet CBC, održanoj ove godine u hotelu Kataru u Starom gradu. Preciznije smo slušali predavanje o samom radu instituta Ruđer Bošković u Šibeniku, koje je predstavila dr. Nuša Cukrov. Do narednog četvrtka ostanite uz naše talase. One, two, three, four. Svijet nauke.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Ako vam treba posao, ostanite na vezi. Pamet nam je preko potrebna, ovdje nije. Ispred nas se pojavio tračak svjetlosti. Do posljednjeg trenutka smo vjerovali da to nije voz. Nismo jedni za druge, ne možemo da se dogovorimo ko je drugi. Trebalo bi da otvorite više narodnih kuhinja, da se narodu ne servira sve preko televizije. Rođeni ste na Balkanu, više sreće drugi put. Zamislite da smo normalna država i ostanite tako zamišljeni. Rekli su joj, piši kad stigneš, tako je postala pisac. Policija je pokušala da spriječi nelegalno rušenje, ali dok su policajci skinuli fantomke, trenerke i patike i obukli uniforme, sve je već bilo gotovo.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842, 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: nuovo spiegato.
1: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona eura.
3: O opštem kolektivnom ugovoru i pravima radnika raspravlja se na socijalnom savjetu koji je u toku.
2: Demokratska partija socijalista traži kontrolno saslušanje resornih ministara na temu lošeg materijalnog položaja penzionera. Iz URE ponavljaju da novca za povećanje penzija ima u budžetu.
3: Zabilježena najžešća razmjena vatre u Iranu od uspostavljanja primirja u aprilu.
2: Blizu 80% građana spremno je da mijenja svoje navike kako bi se zaštitila životna sredina, pokazalo istraživanje Ministarstva ekologije.
3: Sjutra sunce i oblaci, krajem dana kiša, temperatura do 32 stepena.
2: Raspisan je tender za glavni projekat izgradnju bulevara na Veljem Brdu. Iduće sedmice biće raspisan i za izgradnju prvih stambenih objekata. U decembru se očekuje početak radova za stanove uporedo i konkurs za raspodjelu prvih stanova dok traje izgradnja. Najavio je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović u parlamentu u odgovoru na poslanička pitanja. Negira betonizaciju u zoni morskog dobra i na ostrvu Sveti Nikola. Iz Skupštine izvještava Svetlana Šestović.
4: Gdje su stanovi i ključevi na Veljem Brdu, koje očekuje oko 23.000 podstanara, pitala je poslanica DPS-a Aleksandra Vuković-Kuč ministra Slavena Radunovića, aludirajući na obećanje premijera o prvim useljenjima u ovoj godini.
5: Ovo je pitanje koje postavljaju hiljade građana i građanki Crne Gore koji žive pod kirijom. Porodice koje su se prijavile na portal koji ste otvorili, koje su zbilja povjerovale vašem obećanju.
4: Svjestan je, veli Radunović, složene procedure, nije advokat premijera.
6: Mene nikad niste čuli da će biti useljeno Velje Brdo 26. godine.
4: Trebalo je stvoriti planske pretpostavke. Tender za glavni bulevar je raspisan danas, a sljedeće sedmice za objekte, objasnio je ministar.
6: 30 dana će trajati tender, tada ćemo da dobijemo najpovoljniju ponudu i dobit će 90 dana izvođač vremena da izradi glavni projekat i da se javi našem ministarstvu za dobijanje građevinske dozvole. Tako da računajte u decembru početak radova na zgradama, znači na objektima u koje će ljudi da se useljavi. Početkom radova ćemo i da ozvaničimo prvi konkurs za korisnike koji će da se prijave za raspodjelu stanova, da se zna unaprijed ko je dobio te stanove, da ne bude, da nemamo posle problema, jer imamo vremena dok se završe stanovi, to će biti u 27. godini, da se izvrši raspodjela. Odmah se počinje faza 2.
4: Aleksandra Vuković-Kuč.
5: Ni pomena o jednom kamenu, kamenu temeljcu, ničega od toga u vašem odgovoru nema.
4: Do 14. avgusta je rok za upis nelegalnih objekata u katastar i pokretanje procesa legalizacije. Nakon prve faze upisano je oko 75.000 objekata, ostalo je još oko 40.000 u narednom periodu da se pokrene legalizacija. Stanje privremenih objekata u zoni morskog dobra interesovalo je poslanika DPS-a Nikolu Milovića.
7: Legalizovali ste nešto što se ne legalizuje. I zbog toga vas čeka, ne vas lično, nego kompletnu parlamentarnu većinu, politička odgovornost.
4: U Budvi postoje i dalje veliki izazovi kada su u pitanju privremeni objekti, saglasio se ministar Slaven Radunović.
6: Neće se valorizovati betonom i željezom, to vam ja obećavam.
4: Da li Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine planira izgradnju džamije u Baru na Topolici, pitala je ministra Radunovića poslanica Bošnjačke stranke Edina Dešić. Nadležnosti se prenose sa državnog nivoa na opštinu Bar, koja može detaljno da razradi planske lokacije, uključujući i vjerski objekat, odgovorio je Radunović. Poslanik Velimir Đoković pitao da li je tačno da ostrvu Sveti Nikola prijeti potpuna betonizacija. Preporuka plana je da se sačuva prostorni ambijent i dobije ekskluzivno mjesto za turiste. Na poslanička pitanja predstoje sjutra odgovori ministra socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damira Gutića.
3: O opštem kolektivnom ugovoru i pravima radnika raspravlja se na socijalnom savjetu koji je u toku. Sindikati ne odustaju od povećanja, niti pristaju na potpisivanje opšte kolektivnog ugovora bez povećanja zarada. Traže uvećanje obračunske vrijednosti koeficijenta sa 90 na 100 eura. Za 25. juna javili su novi protest u Podgorici.
2: U nastavku o pravima penzionera u građanskom pokretu URA ne odustaju od predloga da se sve starosne penzije uvećaju 40 eura. Tvrde da novca u budžetu ima ukupno 28 miliona eura do kraja godine i da nije potrebno zaduživanje. Miloš Konatar u videoobraćanju ocjenjuje da vlada ne vidi gdje je novac ili ga krije. Demokratska partija socijalista inicirala je kontrolno saslušanje ministara i čelnika fonda PIO na temu lošeg materijalnog položaja penzionera. Pored URE, predlog podržao i Evropski savez, pripremila Biljana Radosavović.
0: Za fond PIO u ovoj godini opredjeljeno je 837 miliona eura. Prošle je za isplatu utrošeno 797 ili 20 miliona više od plana. Prema toj računici, tvrdi Miloš Konatar, razlika je 40 miliona, što je, kako konstatuje, više nego dovoljno da se starosne penzije uvećaju 40 eura.
8: Po našem predlogu, oni bi to povećanje primali od 1. jula ove godine, znači 6 mjeseci. To znači da bi nam za ovo povećanje bilo neophodno oko 28 miliona.
0: Podsjeća Konatar da su u januaru na osnovu redovnog usklađivanja penzije povećane 0,38% ili euro i 75 centi. Majske će biti više za 0,95% ili nepunih 5 eura.
8: To znači da ćemo mi na usklađivanje potrošiti 8 miliona eura u 2026. godini, što znači da nam ostaje za povećanje penzija 32 miliona eura.
0: URA je potpisala inicijativu DPS-a da se pred Skupštinskim odborom održi kontrolno saslušanje ministara Nika Đeljošaja, Novice Vukovića i Damira Gutića, te direktora fonda PIO Vladimira Drobnjaka. Razlog, kako je kazao poslanik DPS-a Andrija Nikolić, je loš materijalni položaj penzionera. Konstatuje da inflacija raste, cijene proizvoda i usluga također, a penzioneri su kroz dva usklađivanja dobili 6 eura.
9: To je cijena pola kilograma telećeg mesa u supermarketima u Crnoj Gori. To nije usklađivanje. To je uvreda za ljude koji su 40 godina gradili ovu državu. A posebno zabrinjava zdravstvena dimenzija ovog problema. Lijekovi koji nijesu na pozitivnoj listi postaju luksuz koji sebi ne može da priušti niko ko živi od 450 eura.
0: Zahtjevi DPS-a su jasni da se hitno promijeni model za obračun usklađivanja, kreira penzionerska potrošačka korpa te proširi pozitivna lista lijekova.
9: Penzioner koji ima dijabetes, srčanu bolest ili hipertenziju svaki mjesec mora da bira između hrane ili lijekova.
0: Inicijativu DPS-a podržao je predsjednik Odbora za ekonomiju iz Evropskog saveza Boris Mugoša.
2: Slušate novosti dana Radija Crne Gore.
3: Odluke Skupštine i predsjednika države ne mogu biti van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrješenju javnih funkcionera, na šta ne utiču njihova diskreciona ovlašćenja, ocijenio je Ustavni sud. Iz tog suda su saopštili da su odbili da proglase neustavnom odredbu Zakona o upravnom sporu, kojim je isključeno vođenje upravnog spora kada Skupština i predsjednik države donose odluke neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, jer to ne znači da se ne može pobijati u drugim vrstama sudskih postupaka kako bi se obezbijedila djelotvorna zaštita prava na pristup sudu.
2: Komisija za sprovođenje izbora predsjednika i članova Centralne izborne komisije raspisala je peti javni konkurs za izbor na te funkcije. Pozvali su i ohrabrili sve zainteresovane kandidate koji ispunjavaju propisane uslove da se prijave i doprinesu konkurentnijem procesu izbora.
3: Raspisana je nacionalna potjernica za Tomislavom Šćepanovićem i Mišom Vešovićem iz Podgorice, za koje se sumnja da su 2. juna napali odbornika u Skupštini glavnog grada Milivoja Brkovića i nanijeli mu teške tjelesne povrede. Policija za njima intenzivno traga, dok je protiv osobe koja se prijavila kao izvršilac napada podnijeta krivična prijava zbog sumnje na lažno prijavljivanje.
2: Osnovni sud u Podgorici presudio je prvostepeno da država, odnosno Ministarstvo odbrane i njegov čelnik Dragan Krapović nije su svojim odlukama i izjavama diskriminisali bivšeg prvog čovjeka vojske Zorana Lazarevića. Bivši načelnik generalštaba tvrdio je u tužbi podnijetoj u oktobru 2024. godine da je ministarstvo više puta izvršilo neposrednu i posrednu diskriminaciju prema njemu, povrijedivši mu oficijsku čast i dostojanstvo. Novosti dana u svijetu.
3: Iranska revolucionarna garda saopštila je da je napala američku bazu u Jordanu i još 21 metu u zalivu kao odmazdu za američke udare oko Ormuškog moreu, zajavili su iranski mediji. Ovi sukobi su među najžešćim razmjenama vatre otkako su se dvije zemlje u aprilu dogovorile o prekidu, piše agencija Reuters. Više od 20.000 ljudi ostalo je bez vode za piće na jugu Irana poslije najnovijih američkih vazdušnih napada, prenijeli su iranski mediji na društvenim mrežama. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije saopštilo je da se saradnja sa Sirijom razvija veoma aktivno i da Moskva sa Damaskom razmatra moguće reformisanje svojih vojnih objekata u Siriji, prenosi Reuters. U Belfastu su protekle noći protesti protiv migrantskog nasilja prerasli u nerede. Više vozila iz grada je spaljeno, javni prevoz u glavnom gradu Sjeverne Irske satima je bio potpuno obustavljen. Okidač za sve bio je žestoki napad na jednog mještanina koji je zabilježen telefonskom kamerom i brzo se pojavio na društvenim mrežama.
2: Ponovo smo u Crnoj Gori. Čak 76% građana spremno je da promijeni svoje navike radi zaštite životne sredine, a koja je jedan od ključnih aspekata poglavlja 27 u procesu pristupanja Evropskoj uniji. To su pokazali rezultati istraživanja javnog mnijenja koje je sprovelo Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Ministar Damjan Ćulafić smatra da su građani u velikom procentu spremni da poštuju reforme, te da postoji društveni konsenzus. Profesor Miloš Bešić, koji je radio istraživanje, ističe da je ekološka svijest među našim građanima na veoma visokom nivou. Detaljnije će Ružica Simonović.
10: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera u okviru svojih aktivnosti i podizanja svijesti o značaju životne sredine povjerilo je istraživanje profesoru Milošu Bešiću kako bi sagledali situaciju na terenu. Najvećim ekološkim problemima građani smatraju divlje deponije, zagađenje vazduha, ali i neplansko širenje urbanih zona. Gotovo 60% podržalo bi usklađivanje sa evropskim standardima, čak i ako bi to dovelo do povećanja troškova za građane i privredu. Rukovodilac istraživanja, profesor Miloš Bešić.
11: Pitali smo u kojoj meri su po njihovom mišljenju problemi životne sredine izraženi. Dakle, ono što će vam građani reći jeste da su oni prilično izraženi. Veoma 36, prilično 40,5. Dakle, ogromna većina građana, ako pogledate to kumulativno, to je 76,8 ili više nego 3/4 građana će vam reći mi imamo ovdje problem. Dakle, postoji svijest da postoje problemi.
10: Bešić dodaje da građani najveće povjerenje imaju u nevladine organizacije, zatim u lokalne samouprave, ali i u resorno ministarstvo. Smatraju da će priključenje države Evropskoj uniji doprinijeti unapređenju zaštite životne sredine.
11: Vrlo je jasno da je ono što zovemo ekološka svijest u Crnoj Gori na jako visokom nivou. Veoma je jasno da građani prepoznaju značaj pitanja zaštite životne sredine za evropske integracije. Građani traže unapređenje, poboljšanje i rezultate.
10: Ministar Damjan Ćulafić ocjenjuje da su građani svjesni važnosti zagađenosti vazduha, ali i nelegalnog odlaganja otpada. Ističe da su u prethodnom periodu uklonjene 103 divlje deponije.
12: Ako 70% građana Crne Gore podržava usklađivanje naših nacionalnih politika sa politikama Europske unije, mislim da u tom dijelu, možda ovaj dio možemo tumačiti da imamo jedan društveni konsenzus da kao vlada, kao država nastavimo svoj krucijalni strateški politički put, a to je integracija u Europsku uniju.
10: Ćulafić naglašava da je na posljednjoj sjednici vlade utvrđen zakon o zaštiti vazduha koji će sutra na preskonferenciji vlade predstaviti javnosti.
12: Nama preostaje da na sjednici vlade utvrdimo još svega dva zakona. Jedan je zakon o upravljanju otpadom, a drugi je zakon o zaštiti prirode i na taj način mi naše aktivnosti u usklađivanju zakonodavstva Crne Gore sa europskom pravnom tekovinom, da kažem, privodimo kraju. Dakle, brojimo sito do zatvaranja poglavlja.
10: Podsjećamo, u istraživanju je učestvovalo 1000 ispitanika, a istraživanje je realizovano tokom aprila i maja 2026. godine.
2: Glavni grad nastavlja sa unapređenjem sportsko-rekreativnih sadržaja u Podgorici, a na brdu Ljubović je nedavno otvorena i savremena teretana, što je dio šireg uređenja jednog od omiljenih izletišta Podgoričana. Provjerili smo i kako građani komentarišu nove sadržaje na brdu Ljubović uprkos okolnim zgradama. Priča Ive Perović.
13: Na brdu Ljubović nedavno je otvorena savremena teretana prva tog tipa u regionu. Predsjednik opštinskog odbora SNP-a Bogdan Božović, koji je bio i pokretač inicijative da se brdu Ljubović proglasi parkom prirode, kaže za Radio Crne Gore da su takvi dodatni sadržaji definitivno oplemenili Ljubović.
14: Pozdravljam inicijativu i implementaciju, tako da kažem, novog sportskog sadržaja na brdu Ljubović. Smatramo da je to prije svega korisno, pogotovo za ljude koji veliki dio svog slobodnog vremena upravo provode tamo.
13: Božović se osvrnuo i na njihovu inicijativu da se brdu Ljubović proglasi parkom prirode.
14: Drago nam je što je ta inicijativa usvojena jednoglasno i podržana od strane vlasti i opozicije. Ona je usvojena

0: To je prilika da upražnjavaju zdrave stilove života, što smatramo s obzirom na tempo savremenih uslova u kojima živimo je izuzetno značajno.
1: Pitali smo i Podgoričane kako komentarišu nove sadržaje na brdu Ljubović uprkos okolnim zgradama.
2: Pravo da vam kažem, ja bi više voljela da ima toga zelenila. A ove zgrade što prave samo uništavaju ovu lijepu našu Crnu Goru.
3: Nismo još primijetili sad da je nešto parcijalno oplemenjeno, ali volimo Ljubović.
2: Mislim da je savršen.
4: Znači ja u toku sam to za teretanu, to mi se sviđa, ali ova strana, ovo, ta devastacija, nisam baš nešto previše oduševljena. Ja sam isto ovako tip koji voli da šeta i volim prirodu, ali ovo za teretanu je odličan potez.
1: Glavni grad je saopštio da će i dalje da se trude da razvoj sportsko-rekreativne infrastrukture bude ravnomjeran na nivou svih naselja kako bi građanima obezbijedili što više prostora za rekreaciju i zdrav način života.
5: Kultura premijernom projekcijom Ostvarenja planina ovjenčanog Sundance priznanjem režisera Biljane Tutorovi i Petra Glomazića sinoć je počelo 17. izdanje festivala dokumentarnog filma Underhill Fest, čemu je prethodila svečana ceremonija otvaranja te već svjetski relevantne manifestacije dokumentaristike koja se održava na košarkaškom terenu u Njegoševom parku. U četiri kategorije, regionalnoj, međunarodnoj, van takmičarskoj i selekciji 7 kratkih do 17. juna, osim u pomenutom parku i u Ribnici i Crnogorskoj kinoteci, bit će prikazano ukupno još 27 dokumentarnih postignuća, među kojima još 5 crnogorskih. Na otvaranju je bio i naš Dejan Burzanović.
6: Proglašavamo 17. Underhill otvoreno. Uživajte u projekciji i u festivalskim danima. Pogledajte puno filmova.
7: Festivali jesu brojevi. Naredne godine međunarodna svjetkovina dokumentaraca maturiraće, puneći cijelih 18 ljeta, punoljetna, zrela i odgovorna. Doduše, to je Underhill bio i do sada. Te brojevi nemaju ništa s tim. Ponosan je i zbog sinoć prepunog, preplavljenog gledaocima košarkaškog terena u Njeguševom parku, umjetnički direktor i selektor te dok sinea manifestacije Vuk Perović.
8: A festivali su, kao što i vidite večeras, mnogo više od brojeva. Festivali su zajednice ljudi koji žele bolji svijet, koji žele da podijele ideje i emocije i da kolektivno dijele i suze i smijeh zajedno.
7: Festival je odigrao i veliku ulogu u edukaciji filmske publike. Kao i do sad, bit će prikazivana ostvarenja provjerenih autora, ali i znatan broj debitantskih filmova, velikih imena u kinematografiji, no i novih, naročito regionalnih glasova, ukazuje Perović.
8: Tako ćemo da gledamo filmove nagrađene u Berlinu, Leipzigu, Solunu, Locarnu, CPH Docsu i nama najvažnije na Sundance-u. Filmove koji hrabro i bez zadrške govore o svijetu u kom živimo i koji nas mijenjaju na bolje. Gledat ćemo i 6 filmova crnogorske produkcije. Filmove autora o kojima već dosta znate, ali i nekih novih imena crnogorske dokumentaristike.
7: Večeras, projekcijom dokumentaraca Sled 1988. Marte Popivode u 21 čas, potom filma Lekcije mog tate Dalije Dozet i u 22.30 ostvarenjem 80 gnjevnih novinara Andraša Foldeša i Ane Kis na košarkaškom terenu u Njegoševom parku nastavlja se Underhill, 17. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, na kom će do 17. juna u 4 kategorije, regionalnoj, međunarodnoj, vantakmičarskoj i selekciji 7 kratkih, biti prikazano ukupno još 24 pažljivo odabrana svjetski relevantna dostignuća dokumentaristike, osim u Njegoševom parku i u CZK Ribnica i Crnogorskoj kinoteci.
5: Bliži se početak svjetskog prvenstva u fudbalu. Šampionat će sutra večer utakmicom od 21 sat otvoriti Meksiko i Južna Afrika, pa je javnost okrenuta velikom spektaklu i nema značajnijih sportskih događaja koji privlače pažnju. Kratak pregled aktuelnosti za novosti dana pripremio je Milan Jovanović.
9: Postoji mogućnost da fudbalski reprezentativac Crne Gore Vasilije Adžić ode ovog ljeta iz Juventusa na jednogodišnju pozajmicu, pošto u Torinskom

0: klubu smatraju da mu je za dalji razvoj potrebno više minuta u Seriji A. Kao najozbiljniji kandidat pominje se Sassuolo, ali interesovanje za talentovanog vezistu pokazalo je još nekoliko italijanskih timova. Adžić je imao 26 nastupa za Juventus u prethodnoj sezoni uz skromnu minutažu, postigao je jedan gol u derbiju sa Interom. Fudbalski klub Real Madrid saopštio je juče da Alvaro Arbeloa nije više trener, a Benfica je danas potvrdila da će šef stručnog štaba te ekipe, José Mourinho, nastaviti karijeru na stadionu Santiago Bernabeu. Benfica se zahvalila portugalskom stručnjaku i obavijestila da je Real poslao ponudu od 15 miliona eura uz prethodni dogovor sa Mourinhom. Košarkaši Partizana i Dubaja odigraće u Beogradu od 19 sati treću utakmicu finala play-offa ABA lige. Dubaj je dobio prethodna dva meča na svom terenu i za prvi trofej potreban mu je još jedan trijumf. Partizan će pokušati da produži seriju i izbori četvrtu utakmicu preksutra pred svojim navijačima, a potom i majstoricu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
1: Da čujemo kakvo je vrijeme i kakvo će biti sjutra.
2: Pretežno je sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost, na sjeveru zemlje vjetar je slab do umjeren, najčešće južni. Temperatura u 14 sati, Danilovgrad 35 stepeni, Podgorica 32, Budva, Pljevlja i Bijelopolje 29, Šavnik i Andrijevica 28, Nikšić, Cetinje, Herceg Novi, Ulcinj i Rože 27, Bar, Kolašini i Petnica 26, Gusinje 24 i Žabljak 22 stepena. Sjutra u prvom dijelu dana u južnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana mjestimično kiša, lokalno pljuskovi grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajno vremenske nepogode, obilniji pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguće i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 10 do 21, dnevna od 20 do 32 stepena.
1: Vijesti dana i na kraju emisije.
2: Raspisan tender za bulevar Velje Brdo vrijedan 33 miliona eura. O opštem kolektivnom ugovoru i pravima radnika raspravlja se na socijalnom savjetu koji je u toku. Demokratska partija socijalista traži kontrolno saslušanje resornih ministara na temu lošeg materijalnog položaja penzionera. Izure ponavljaju da novca za povećanje penzija ima u budžetu. Zabilježena najžešća razmjena vatre u Iranu od uspostavljanja primirja u aprilu. Blizu 80% građana spremno je da mijenja svoje navike kako bi se zaštitila životna sredina, pokazalo istraživanje Ministarstva ekologije. Sjutra sunce i oblaci, krajem dana kiša. Temperatura do 32 stepena.
1: 15 sati i 25 minut bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator tona Goran Filipović, spikerka Tamara Leković i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
3: Prvi program Radija Crne Gore.

0: servisne informacije.
1: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru danas do 21 sat je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašikmin, a od 19 do 7 sati ujutro doktor Jovan Milović. U Kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 sati drama Gospodari svemira. Ulaznice koštaju po 3 eura. Posljednje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora prije ljetnje pauze govori između ostalog o stanju flore i faune u Jadranskom moru. Nedavno je održana radionica o turističkim posjetama morskim zaštićenim područjima u našoj zemlji. Sanja Čavor donosi priču o bokeljskim pčelarima. Eko kutak koji uređuje Saša Karajović možete slušati u redovnom terminu danas od 17.15 ili reprizno petkom od 19.30.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 99.

0: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru danas do 21 sat je doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 19 sati dežura doktor Oleg Ašikmin, a od 19 do 7 sati ujutro doktor Jovan Milović. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se animirani film Pjesma grbavog kita, a od 20 sati drama Gospodari svemira. Ulaznice koštaju po 3 eura. Posljednje izdanje ekološkog magazina Radio Kotora prije ljetnje pauze govori između ostalog o stanju flore i faune u Jadranskom moru. Nedavno je održana radionica o turističkim posjetama morskim zaštićenim područjima u našoj zemlji. Sanja Čavor donosi priču o bokeljskim pčelarima. Ekokuta koji uređuje Saša Karajović možete slušati u redovnom terminu danas od 17.15 ili reprizno petkom od 19.30.
2: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3.
3: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Eko kutak.
1: Vijesti sa Primorja.
2: Najveći biodiverzitet i bogatstvo Jadranskog mora nalazi se u južnom Jadranu ispred obala Crne Gore, no porast temperature, promjene u cirkulaciji i dolazak 48 novih vrsta riba jasno pokazuju ubrzane promjene ekosistema, pri čemu dalji napredak, uprkos čvrstim temeljima zaštite biodiverziteta koje je Crna Gora postavila, zavisi od dosljedne primjene mjere i jačanja kapaciteta. To je poručeno sa okruglog stola Ihtiofauna Jadrana i klimatske promjene koje je nedavno organizovala Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, dr. Aleksandar Joksimović, je rekao da Jadran koji smo znali više ne postoji, ukazujući na zabrinjavajući rast temperature mora, čak i u njegovim dubljim slojevima. Ove promjene dovode i do pojave novih vrsta u Jadranu, uključujući i invazivne vrste poput ribe lava i četverozupke, koje dolaze iz toplijih mora

0: more ili iz Crvenog mora putem Suetskog kanala ili iz Atlantskog okeana putem Gibraltara i nastanjile se u našem Jadranskom moru. Prema njegovim riječima, flora i fauna Jadrana, posebno južnog, još uvijek nisu dovoljno istražene. Posebna je tajna taj duboki Jadran. Još uvijek tu nemamo sve podatke o vrstama koje tu žive i to je buduća orijentacija našeg instituta za biologiju mora i Crne Gore, ali i kolega iz ostalih dijelova Jadrana da ispitamo šta sve tu živi. Naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, dr. Olivera Marković, istakla je da su invazivne vrste morskih organizama, posebno dekapodni rakovi, prisutnije u Jadranskom moru, gdje utiču na ekološku ravnotežu, ali istovremeno otvaraju i nove mogućnosti za njihovu održivu upotrebu. Problem invazivnih vrsta može se uz odgovarajući pristup pretvoriti i u razvojnu priliku, navela je Marković. Prema njenim riječima, u Mediteranu je zabilježeno 89 vrsta dekapoda, od čega je njih 23 je u Jadranu, a čak 15 ima invazivni karakter. Tu posebno mjesto zauzima plavi rak, jedna od najpoznatijih invazivnih vrsta u Jadranu. To je izuzetno prilagodljiva vrsta koja podnosi različite uslove temperature i saliniteta, brzo se razmnožava i nema značajnije prirodne neprijatelje. Marković je pojasnila da je njegov uticaj višestruk, od oštećenja ribolovnih alata do smanjenja populacija drugih morskih organizama, što direktno utiče na ribarstvo. U pojedinim regionima svijeta plavi rak je već prepoznat kao vrijedan gastronomski proizvod, bogat proteinima i omega-3 masnim kiselinama, a može se koristiti i u prerađivačkoj industriji. No od velikog broja registrovanih ribara, samo mali broj se ciljano bavi izlovom plavog raka zbog slabe potražnje na našem tržištu. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nedavno je organizovalo radionicu u Petrovcu koja je namijenjena akterima u turizmu pod nazivom Posjećivanje morskih zaštićenih područja Crne Gore. Radionica je okupila predstavnike turističkog sektora, institucija i stručne javnosti sa ciljem unapređenja održivog upravljanja ovim vrijednim prirodnim resursima. Centralni fokus radionice bio je predstavljanje priručnika Zagrli more, koji pruža smjernice za bolje razumijevanje morskih zaštićenih područja, kao i modela upravljanja posjećivanjem u ovim područjima. Priručnik je osmišljen kao praktični alat za sve aktere uključene u planiranje i realizaciju turističkih aktivnosti u zaštićenim područjima mora. Pored toga, radionica imala i za cilj detaljnu analizu postojećih turističkih sadržaja u morskim zaštićenim područjima Crne Gore uz identifikaciju prilika za njihovo unapređenje. Poseban akcenat stavljen je i na razvoj novih turističkih proizvoda u skladu sa principima održivog turizma koji razumijevaju balans između očuvanja prirodnih vrijednosti i ekonomskog razvoja. Jedan od važnijih segmenata radionice odnosio se i na analizu postojećih sigurnosnih praksi u zaštićenim područjima, kao i definisanje konkretnih prijedloga za njihovo unapređenje sa ciljem podizanja nivoa bezbjednosti posjetilaca i očuvanja prirodnog okruženja. Organizacijom ove radionice dodatno se potvrđuje opredijeljenost javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ka održivom razvoju turizma u Crnoj Gori uz aktivno uključivanje svih relevantnih aktera u proces unapređenja upravljanja i valorizacije morskih zaštićenih područja. O utjecaju turističkog sektora na zaštićena prirodna dobra nedavno je govorio Nemanja Malovrazić, koordinator za zaštitu prirode i životne sredine u javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Prenosimo dio njegovog izlaganja sa panel diskusije Integracija politike, nauke i lokalne zajednice u upravljanju obalom u sklopu Windfesta u Tivtu.
1: Ono što mogu da kažem slobodno kao biolog i neko ko je od početka uključen u zaštitu prirode, a posebno posljednjih godina primjećujem kao problem, to je veliki pritisak turističkog sektora i veoma nizak stepen zainteresovanosti ljudi iz turističkog sektora za zaštitu prirode na način koji bi bio adekvatan za upravljanje zaštićenim područjima. Te posjete u zaštićenim područjima i turizam u zaštićenim područjima su ključne. Svjedoci smo da veliki pritisak turista na zaštićena područja je zaista s aspekta zaštite veliki problem ukoliko se to posjećivanje ne organizuje na adekvatan način i ne sprovodi na terenu kako bi bilo održivo za neki dugoročan period i kako bismo zapravo očuvali one ciljane vrste i stanište i ono stanje koje želimo da imamo na tom, u tom zaštićenom području. Mi do sada smo nekoliko puta pokušavali ostvariti saradnju sa turističkim

sektorom konkretno. U velikom broju slučajeva to je bilo bezuspješno, međutim evo moram da da budem na kraju i optimističan, jer smo baš početkom ove nedelje imali radionicu sa predstavnicima turističkog sektora gdje smo po prvi put imali par polaznika te radionice. Izradili smo jedan priručnik o posjećivanjem u zaštićenim područjima koji je namijenjen turističkim vodičima i izradili smo i informatore sa nekim kratkim informacijama o zaštićenim područjima, pravilima ponašanja, dozvoljenim i zabranjenim aktivnostima i slično, tako da se nadam da će u nekom narednom periodu i ta saradnja biti bolja. Taj turistički sektor je bitno da pružaju adekvatne informacije posjetiocima. Sad smo dobili informaciju da je to konačno uvršćeno u plan i program tog kurikuluma za edukaciju turističkih vodiča, inicijativu da prilikom edukacije turističkih vodiča fakulteti nude informacije i ova tri parka prirode, kao što uče o Nacionalnom parku Lovćen, Biogradska gora i tako dalje, što su neke redovne ture turističkih vodiča, tako nam je bila ideja da budu i poglavlja o parkovima prirode na moru. I evo, posle 3 godine upornog intenzivnog rada, dobili smo nedavnu informaciju da su pojedini fakulteti u svojim tim protokolima već uvrstili i parkove prirode. Tako da se nadam da smo na nekom dobrom putu da to prevaziđemo u narednom periodu.

0: Eko kutak.
1: Sanja Čavar donosi priču o bokeljskim pčelarima na pragu Evrope i o tome kako iskustva iz regiona mogu biti putokaz i ohrabrenje.
2: Kada je Kotor 1936. godine osnovao svoju prvu pčelarsku zadrugu, a poznati pčelari tog vremena postavljali temelj edukacije stanovništva Boke, vizija je bila jasna – sačuvati i unapređivati ovu poljoprivrednu granu. Skoro vijek kasnije, prelazak sa tradicionalnog porodičnog pčelarenja na evropski kolosijek za mnoge predstavlja priliku, ali i izazov. Na području Kotora i Grblja trenutno ima blizu 130 registrovanih pčelara sa oko 4000 košnica, koje u dobrim godinama daju u prosjeku 20 do 30 kg meda po košnici. Posebno se izdvaja onaj od jesenje paše bršljana i planike, od kojih med dobija specifičan gorak ukus. Takav proizvod je izuzetno cijenjen, pa u Italiji dostiže i do 50% veću cijenu u odnosu na slatki, što nam donosi konkurentsku prednost. Pojašnjava za Radio Kotor potpredsjednik društva pčelara Grbalj Novak Đukić. Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, smatra on, mogao bi donijeti komplikovane administrativne poslove, što ne bi odgovaralo većini njihovih članova, među kojima skoro da i nema profesionalaca. U nevladinom udruženju pčelara Kotor svjesni su da kvalitet u teglici više nije dovoljan za tržišnu utakmicu, te da je zaštita geografskog porijekla neophodna. Trenutno se oslanjamo na nacionalne i lokalne podsticaje, uspješno koristimo programe podrške Ministarstva poljoprivrede i opštine Kotor kako bismo obezbijedili sredstva za godišnje investicije u proizvodnji, saopštio je predsjednik ovog udruženja Vladan Vuković. Međutim, upravo ta domaća podrška na koju se pčelari oslanjaju danas uveliko zavisi od Evropske unije. U zvaničnom agrobudžetu Crne Gore, koji iznosi 77,3 miliona eura, čisti državni prihodi pokrivaju 36 miliona. Direktno iz evropskih fondova stiže 18,6 miliona eura, a preostali dio iz donacija i kredita. Crnogorsko zakonodavstvo u oblasti pčelarstva, kaže Vuković, u velikoj mjeri je već usklađeno sa propisima Evropske unije, što olakšava tranziciju. Punopravno članstvo vidi kao otvorena vrata za novi razvojni ciklus, s obzirom na to da će se pristup izdašnijim evropskim fondovima tada višestruko povećati. Na EU integraciji u Savezu pčelarskih organizacija Crne Gore gledaju sa više optimizma. Predsjednik Radule Miljanić naglašava da su usvojili napredne evropske prakse i standarde proizvodnje.
3: Što se tiče nekih posticaja koje nama daje Ministarstvo poljoprivrede, ono je potpuno saglašeno sa normativom evropskom. To su matice, to su lijekovi za pčele, oprema, vosak, tako dalje, znači da ne nabrajam. Mi smo kao pčelari shvatili da je to naša perspektiva i da je to budućnost crnogorskog pčelarstva.
2: EU projekti, fondovi i strateški planovi, mišljenja je on, predstavljaju veliku šansu za modernizaciju sektora pčelarstva.
3: Mi godišnje imamo oko pola miliona imamo sredstava koja su posticajna za razvoj pčelarstva. Iz europskih fondova tu je bio Midas koji je dijelom korišćen, IPARD možda u manjem iznosu iz razloga što su limiti, znači da bi neko koristio ta sredstva treba da bude 10.000 eura, je to bilo minimalna cifra. Kada uporedimo način savremenog pčelarstva u tim zapravo zemljama, da je potpunosti saglasno s ovim što mi radimo. Borba naša i težnja da osavremenimo crnogorsko pčelarstvo je uspjela.
2: I dok mi ulažemo velika novčana sredstva u laboratorijske analize kvaliteta, ispitivanje rezidua i dokazivanje porijekla, tržište i dalje trpi udarce od onih koji profitiraju na prevari kupaca, izričit je Miljanić.
3: To su proizvodi koji se nazivaju meda, nemaju sličnosti nikakve sa medom. To su prevare. Tako da nama može da prijeti opasnost od te vrste ponude, uglavnom kroz trgovinske lance i za vrijeme ljeta put turističkih destinacija i vjerskih objekata u toku čitave godine.
2: Iskustva iz susjedne Hrvatske, odnosno pčelara okupljenih u oko 150 udruženja pod okriljem Hrvatskog pčelarskog saveza, potvrđuju da je ulaskom u Evropsku uniju pristup značajnim sredstvima otvoren. Strah od birokratije pokazao se kao neopravdan, jer evropska pravila zapravo nude ruku spasa manjim udruženjima njima kroz povezivanje, finansiranje, edukacija i modernizacije. To je kazao dr. Zlatko Tomljanović iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske, nacionalni koordinator paneuropskog projekta Climate Farm Demo.
0: Uistinu mislim da pčelari u Crnoj Gori ne bi trebali biti zabrinuti sa pristupom i ulaskom u Europsku uniju što se tiče pčelarstva. Mislim da bi trebali znatno više biti zabrinuti za ove izazove koji se događaju unatrag 10-15 godina, a to je najviše povezano sa, nažalost, sve više prisutnim klimatskim promjenama i nekim drugim parametrima poput dolazak nekih novih bolesti, prisutnosti nekih starih bolesti, pesticidi, sistemsko uništavanje prirodnih habitata, različiti dolazak invazivnih biljnih i životinjskih vrsta.
2: Prema njegovim riječima, zajednička poljoprivredna politika za period od 2023. do 2027. drastično je povećala budžet za pčelarstvo, obezbjeđujući im čak 120 miliona eura godišnje na nivou Unije. Polovina tog novca dolazi direktno iz EU fondova, dok drugu polovinu dotiraju matične države. Republika Hrvatska, koja danas broji oko 9000 pčelara, kroz ovaj sistem godišnje povlači 3,8 miliona eura.
0: Najznačajniji dijelovi upravo idu na suzbijanje bolesti štetnika, naročito varoze. Najveći dio sredstava namijenjen je nabavi odobrenih veterinarsko-medicinskih preparata. Zatim jedna od mjera je obnova pčelinjeg fonda, subvencioniranje nabave selekcioniranih matica, racionalizacija selećeg pčelarenja, nabava nove opreme za seredbu košnica, različitih kontejnera, platformi, prikolica, tehnička pomoć.
2: Potpredsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Nediljko Landeka i predsjednik udruge pčelara Pula konstatuje da je pitanje uvoza meda sumnjivo kvaliteta problem cijele Europe. Od njega se branimo edukacijom potrošača i različitim certifikacionim sistemima kvaliteta.
4: Za sve treba vremena i polako se osjete pomaci kroz veću odgovornost prema sredstvima koje nude europski fondovi, a i sami se navikavamo na jedan uređeni sustav sa svim njegovim prednostima.
2: Nova direktiva o medu Europske unije zvanično je stupila na snagu 13. juna 2024. godine, dok je krajnji rok za njeno potpuno usklađivanje i obaveznu primjenu na tržištu 14. juna ove.
4: Se o obavezi stavljanja na etiketu zemlje porijekla. Nekada je bila naljepnica da je med porijeklom iz zemalja EU i zemalja koji nisu u EU, što nije ništa značilo. Tako da smo mi takav propis uveli i prije nego što je sada to obaveza Europske unije. Tako da će i kod nas od 6. mjeseca se čak morati navesti u postocima koji je udio meda iz koje zemlje porijekla, tako da potrošač može sam prepoznati otkuda je med i da sam onda i na temelju tog parametra donese odluku da li kupiti takav med ili ne.
2: Ukazuje Landeka. Slovenija kao prva EU država koja je stupila na zajedničko europsko tržište otišla je korak dalje i pčelarstvo pretvorila u zaštićeni nacionalni brend. Tamo se Gorazd Trušnovec od 2012. godine bavi urbanim pčelarstvom, specifičnim ekološkim trendom koji košnice postavlja na krovove zgrada i u gradske parkove. Dvije godine kasnije osnovao je udruženje Urbani pčelar, koji okuplja članovi članice iz čitave Slovenije, a većina ih dijeluje u Ljubljani.
5: U periodu od 2020. do 2024. godine bili smo dio uspješnog međunarodnog konzorcija Horizon, koji se bavio urbanim lancama ishrane.
2: U udruženju su zahvalni Europskoj uniji i zbog promjene zakonodavstva u oblasti poljoprivrede.
5: Zbog specifičnih okolnosti u Sloveniji, gradski pčelari nisu mogli da se registruju kao organski ekopčelari, ali je Slovenija bila u obavezi da uskladi svoje zakonodavstvo do kraja 2022. godine. Danas je već 10% naših članova registrovanih organskih ekopčelara.
2: Europska unija godišnje uveze preko 160.000 tona meda, što potvrđuje da je tržište gladno kvaliteta. Za sve male proizvođače i preduzetnike, naročito u Boki i Crnoj Gori, to je jasna poruka da mali biznis na jedinstvenom europskom tržištu ne znači gubitak identiteta. Dok će tradicionalni proizvođači svoj autohtoni proizvod i dalje moći da plasiraju lokalno, oni ambiciozniji dobit će priliku da kroz EU podstica i standard ulože u marketing i na taj način se trajno pozicioniraju na ekonomskoj mapi Europe.

0: Eko kutak. Aktuelnosti iz Crne Gore.
1: Nacionalni parkovi Crne Gore 5. juna u Kolašinu su ustanovili dan Danijela Vinceka povodom 100 godina od rođenja osnivača botaničkog vrta Dulovine. Ovaj dan posvećen je radu i nasljeđu jednog od najznačajnijih istraživača prirode Crne Gore i jednog od osnivača ove jedinstvene botaničke bašte. Događaj je okupio predstavnike institucija, naučne i stručne zajednice, istraživače i ljubitelje prirode koji su kroz panel diskusije botaničko nasljeđe Crne Gore, iskustva, istraživanja i budući izazovi, te mladi istraživači i nova generacija botaničara razgovarali o značaju očuvanja bogatog biodiverziteta naše zemlje i budućih botaničkih istraživanja. Otvarajući skup, direktorica javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore Marinela Đuretić istakla je da je ovo prilika da se oda priznanje čovjeku koji je svojim radom, znanjem i posvećenošću ostavio neizbrisivi trag u prirodnjačkoj i naučnoj baštini Crne Gore. Poseban doprinos obilježavanju dana Danijela Vinceka dao je akademik profesor dr. Vukić Pulević, koji je govorio o manje poznatom, ali izuzetno značajnom segmentu Vincekovog rada, njegovom prevodilačkom opusu. Učesnici panela bili su istaknuti stručnjaci i botaničari magistar Vasilije Bušković i dr. Sead Hadži Ablahović iz Agencije za zaštitu životne sredine, dr. Snežana Vuksanović i dr. Nada Bubanja iz Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, dr. Snežana Dragićević iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti te Slavica Đurišić iz javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore. Od 1. januara 2026. godine Evropska unija je počela punu primjenu CBAM-a, mehanizma kojim se na uvoz električne energije obračunava trošak emisija ugljen dioksida koji je nastao njenom proizvodnjom. Zašto je to posebno važno za Crnu Goru saznajte iz tonskog zapisa video animacije koja je razvijena u okviru projekta Pravo da znamo, transparentnost CBAM-a i budućnost pljevalja koji se realizuje u sklopu projekta finansiranog od strane Evropske unije u Crnoj Gori, koji nevladina organizacija MAS implementira zajedno sa nevladinom organizacijom Naša akcija.
2: Za Crnu Goru to je posebno važno jer se značajan dio električne energije i dalje proizvodi iz uglja u termoelektrani Pljevlja, našem najvećem pojedinačnom izvoru emisija CO2. CBAM ne znači da će termoelektrana Pljevlja prestati da radi preko noći, ali znači da izvoz električne energije postaje manje isplativ. Na primjer, podaci iz prvog kvartala ove godine pokazuju kako je razliku u cijeni na italijanskom tržištu, koja je iznosila 44,5 eura po megavat satu, potpuno progutao CBAM trošak koji je iznosio skoro 74 eura po megavat satu. Crna Gora gubi konkurentnost, a energetski sektor trpi pritisak. Bez pažljivog upravljanja ovim procesom postoji rizik da se dio troškova prelije na domaće tržište i račune za električnu energiju. Zato CBAM nije samo klimatska mjera, to je ozbiljan ekonomski signal da Crna Gora mora brže smanjivati zavisnost od uglja, urediti domaći sistem naplate emisija CO2 i prihode usmjeriti u energetsku tranziciju, zaštitu građana i pravednu tranziciju pljevalja.

Izdaje magacinski prostor u Radanovićima uz bulevar 150 kvadrata 069-200-591 069-200-591. Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen 067-808-842 067-808-842. Ekspres restoran u okviru poslovnog centra Vukšić u Radanovićima, potrebni radnici na traci za izdavanje hrane 069-187-870, informacije na telefon 069-187-870. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Prodajem 9 drvenih garnitura kao nove, maksimalno zaštićene, dimenzije stola 120 puta 80 cm, 069-046-524, kontakt telefon 069-046-524. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču, bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala, u ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
2: Što su svetionici? Jedina svjetla tačka našeg pomorstva. Dame i gospodo drugarskog porijekla, evo nas opet na starom mjestu od 99 megaškerca. Puno je razloga da ostanete sa nama do kraja uz stalne rubrike. Sve se odvija u okviru našeg jutarnjeg programa koji zovemo Azora, popodnevnog koji nosi naslov U sve 16 i noćnog Cijela varoš spi, samo ne ja i ti. Idemo sve po spisku. Epicentar kreće u etar. Drače. Šetalište u Dobroti je bogato psećim izmetima. Da ima web adresu, bila bi gov.co. Sa svih strana svijeta u naš grad je stiglo toliko ljudi. Ja mislim da svaka jednosmjerna ulica vodi u Kotor. Da su razni osvajači Kotora imali našu administraciju, nikad ništa ovdje ne bi izgradili. Jedan poznanik mi se hvali kako zna strane jezike i kaže u Porto je otvoreno naselje Boka plače, a nije jadano Boka place. Kad uđemo u Europu, poću u Njemačku na čestitku i ponijet bocu plina. Prodajem knjigu, naslov je Europa, fali 28. stranica. Današnja omladina je većinom za monarhiju. Većina se pozdravlja gdje si kralju, a kako si mi kraljice. Jeftinije je kupiti diplomu za gimnaziju nego knjige za prvi srednje. Crnogorski festival humora, satire i karikature u Danilovgradu, njegovo veličanstvo, aforizam, gost Ninus Nestorović.
3: Za razliku od ljubavi, mržnja na ovim prostorima nikada ne ostane neuzvraćena. Mir koji sklopimo moramo i da rasklopimo, da bi i sljedeća generacija imala s čim da se igra. Ne samo da imamo zločince za sva vremena, nego i za sve uzraste. Neko je policajac, neko kriminalac, a neko mora da radi oba posla da bi preživeo. Neki iznenađuje to što ovdje mrtvi i dalje glasaju. Mene mnogo više čude živi. U ratu te o svom trošku država šalje, a crkva ispraća na onaj svijet. Tvoje je samo da putuješ. Siromašni građani su novu godinu dočekali na ulici, a oni najsiromašniji će i ostale dane. Prvo smo odavde oterali i neprijatelja, a onda je na red došlo i ostalo stanovništvo. I još jedan, da moram danas ponovo da izaberem zanimanje. Pre bih bio vođa bande nego profesor fakulteta. Ne zbog para, nego zbog ugleda.
2: Tri četiri vica bez zašlica. Pošao ja kod zubara, gleda on situaciju, pa kaže, ovo je za vađenje. Rekao, a ne mote doktore sad i vi, juče sa se vadio u kladionicu pa sa se nagrdio. Jedna krtica kaže drugoj, u kakvoj mi zemlji živimo. U engleskoj excuse me, u Italiji permesso, u francuskoj pardon, a kod nas oli se pomać. Žali se komšija, ne mogu pročitat rukopis od doktora. Normalno kad si mu ponio flašu viskija. Konobar, alo, konobar, ovaj tanjir je puko. Eto, vidite koliko nam je hrana jaka. Ženo, zove me društvo napiće, što da im kažem? Da nisi žedan. E to se zove sreća u nesreći. Što? Sinoć mi je lopov upao u kuću i pokrao sve račune za komunalije. U žiri u ljudi sjede, nepravda je u krvi.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari snasna.

Obilježavajući 30 godina Beogradskog proljeća, održano je i zabavno veče sa rock obradama velikih hitova ovog festivala. Na početku slušamo kako zvuče hitovi Đorđa Marjanovića Beograde i Stjuardese, koje su te 91. godine u Beogradskom domu sindikata izveli Vampiri i grupa U škripcu.

nama živiš ti. Svoj pečat Beogradskom proljeću dali su i Primorci, Arsen Dedić i Oliver Dragojević. Njihove pjesme Sve što znaš o meni i Molitva za Magdalenu izvode Dejan Cukić i Čutura.

Ovu retrospektivu rock obrada velikih hitova Beogradskog proljeća koje su izvedene povodom 30. godišnjice ovog festivala završavamo sa pjesmom Jedna mala plava koju je nekada pjevala grupa Proarte, a tada 91. teenage grupa Rouge.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet

0: Je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije. Svjetlost zvuka, emisija o životu i pravima osoba sa invaliditetom.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite posljednje izdanje emisije Svjetlost zvuka za ovu sezonu prije početka ljetnje programske šeme Radio Kotora. Moje ime je Tamara Vuković. U ovom izdanju emisije govorit ćemo o edukativnom radnom sastanku, o uslugama IMI Bokje sa relevantnim institucijama koji je 28. i 29. maja održan u hotelu Crown Plaza u Podgorici. Na sastanku je prisustvovalo 11 predstavnika i predstavnica Centara za socijalni rad, lokalnih samouprava i nevladinih organizacija. Tokom dvodnevnog programa učesnici su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa uslugama koje pruža inicijativa mladih sa invaliditetom Bokje, sa posebnim fokusom na licencirane usluge personalne asistencije i pomoći u kući za osobe sa invaliditetom. Poseban segment sastanka bio je posvećen unapređenju međuinstitucionalne saradnje i jačanju koordinacije između Bokje i nadležnih subjekata u procesu pružanja, praćenja i finansiranja usluga podrške. Učesnici su razgovarali o načinima upućivanja osoba sa invaliditetom i članova njihovih porodica na korištenje usluga IMI Bokje, kao i mogućnostima zajedničkog djelovanja u cilju obezbeđivanja kvalitetnije i održivije podrške za život u zajednici. Ovaj sastanak održan je u okviru projekta Donosimo samostalan život, koji finansira Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. A vodile su ga izvršna direktorica IMI Bokje Miroslava Mima Ivanović i stručna radnica Marijeta Mojašević. Govoreći o licenciranim i nelicenciranim uslugama IMI Bokje, Miroslava Mima Ivanović najprije je predstavila besplatnu pravnu pomoć.
1: Besplatna pravna pomoć je jedna od više nelicenciranih usluga koja se ne može ni licencirati shodno zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći. Ona se najčešće daje volonterski, to je pruža se volonterski. Ja sam po struci pravnica i od samog osnivanja IMI Bokje i prije toga i dajem besplatne pravne savjete. Nekad projektno se finansira kroz neke projekte rijeđe, pa možemo da obezbijedimo i honora za advokate ili za pravnike koji su tu angažovani dodatno, ali svakako kad se vode sudski postupci, advokati svoje troškove naplate kroz naknadu sudskih troškova u parničnim postupcima ili upravnim sporovima, dakle istaknu zahtjev da suprotna strana naknadi troškove postupka. Da tako kažemo, troškovi advokata su najčešće pokriveni, jer se trudimo da je pokrećemo postupke koji su onako dosta sigurni, dok se ovi pravna obavještenja, pravni savjeti, često i sastavljanje pismena upravnim postupcima, recimo izjašnjenje o rezultatima ispitnog postupka, žalbi i tako dalje, to se većinom sastavlja volonterski. Usluga pristupačnog prevoza se finansira uglavnom projektno kroz javni konkurs općine Kotor za podršku projektima nevladinih organizacija i kroz isti taj konkurs Ministarstva saobraćaja. Ovo resorno ministarstvo dodjeljuje godišnje iznose od, ne znam, 5.600 do 7.000, što za samu uslugu bude 3-4 hiljade godišnje, što je naravno nedovoljno da pokrije čak i dio troškova ove usluge za jednu općinu, a kamoli za sve tri općine Bokje, dok općina Kotor finansira finansira projekte iznosom od nekih 7.000 prije jedno 4 godine pa do nekih 20.000 zadnje 2 godine, što nam bude dovoljno da godišnje pokrijemo troškove pružanja ove usluge u općini Kotor uglavnom. Inače, troškovi ove usluge godišnje budu oko 30.000 eura, s obzirom da ima 19 korisnika. Da. Neki od njih redovno koriste, neki manje redovno, ali cijene taksija u Bokje su dosta skupe. Kreću se oko euro i pol po kilometru, euro 60, idu do euro 70, zavisno od toga je li sezona, nije sezona. Imate start, imate naravno čekanje, znači ono, za bilo koju vožnju, jeli, treba vam 10 eura, ono, bukvalno i u lokalu, tako da ti troškovi su zaista veliki projekt, no ne može sve, sva sredstva ne mogu da se obezbijede. Zato jednom godišnje upućujemo dopise opštini Tivat i opštini Herceg-Novi, opštini Kotorne, jer ona finansira to svakako kroz projekte. Opština Tivat je 2-3 godine za redom opredjeljivala iznos od 500 do 1500 eura za finansiranje ove usluge, što naravno ne pokriva sve troškove pružanja usluge korisnicima iz Tivta, ali nam je opet korisno. A opština Herceg-Novi mislim da je jedne godine učestvovala u finansiranju ove usluge. Naravno, kao što sam rekla, ni to nije dovoljno, pa onda troškove pokrivamo iz povremenih donacija privatnog sektora. Imali smo donaciju Elektroprivrede Crne Gore, 2 puta Sava osiguranje, imali smo donaciju još nekih privatnih preduzeća u manjim iznosima, ali koji pomognu da se taj iznos pokrije. Ono što je važno ovdje napomenuti, da i sredstava Trag fondacije također pokrivamo dio troškova pružanja ove usluge. Dakle, ova usluga jeste skupa, ali je neophodna prosto za samostalan život osoba s invaliditetom, jer nije dovoljno obezbijediti personalnu asistenciju ako neko nema pristupačan prevoz, jel, ako ne može da uđe u neko sredstvo prevozno, da ode od tačke A do tačke B, zašto ima personalnu asistenciju, ali nema.
0: Miroslava Mima Ivanović zatim je objasnila koje su to usluge podrške za život u zajednici.
1: Personalna asistencija i pomoć u kući, to su licencirane usluge. Dijelom se finansira iz državnog budžeta do 40 sati sedmično. Ovaj dio koji su dužni korisnici da pokriju, kao što sam jučer rekla, mi to ne tražimo od korisnika, jer veste osobe s invaliditetom i njihove porodice imaju povećane troškove života. To su obično ljudi sa prvim i drugim stepenom podrške kojima trebaju i druge vrste dodatnih usluga koje itekako koštaju. Tako da nekako je nesvrsishodno od njih tražiti za zadovoljenje osnovnih životnih potreba novac. Ono što jeste i što mi radimo jeste zagovaranje pred lokalnim samoupravama da opredijele iznos da se finansira ta razlika do 25% koju neka država ne pokriva i da se finansiraju dodatni sati usluga personalne asistencije i pomoći u kući koji nisu pokriveni od strane države. Mi smo imali prošle godine opredijeljena sredstva od opštine Kotor, 40.000 za pomoć u kući i 21.000, čini mi se 400 ili 600, za uslugu personalne asistencije. I prije toga, jedno godinu i pol dana smo pregovarali i bilo je dogovoreno da ta sredstva služe i za dodatne sate usluga koji su potrebni korisnicima. Međutim, kada je došlo do potpisivanja ugovora, taj se dogovor potpuno promijenio, tako da ugovori nisu podrazumijevali finansiranje dodatnog broja sati, nego su podrazumijevali finansiranje razlike između cijene utvrđene ministarstvom i cijene koju je utvrdilo IMI Boke. E sada, zašto cijena koju je utvrdilo ministarstvo i zašto cijena koju je utvrdila IMI Boke? Po zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti, kada pružalac usluge neposrednim ugovaranjem pruža uslugu nekim korisnicima, on treba da utvrdi svoju cijenu usluge nekim cjenovnikom. Mi smo cjenovnikom utvrdili cijenu usluge koja ne može biti ista, recimo, u Pljevljima i u Kotoru. Jer u Kotoru su mnogo veće cijene rada, prije svega, a da ne govorimo o drugim troškovima. I oni su samo finansirali tu razliku. Mi smo iz te razlike u stvari finansirali dodatne sate personalne asistencije i pomoći u kući. Nakon 2 mjeseca ugovora za pomoć u kući došlo je do raskida ugovora zbog toga što su pregovori se odnosili i na odrasle osobe s invaliditetom i na djecu s invaliditetom. Međutim, ugovor je podrazumijevao samo roditelje djece s invaliditetom, a mi smo rekli da to nije prosto, da je to diskriminisuće prema odraslim osobama s invaliditetom koje imaju itekako veliku potrebu za tom uslugom, pomoći u kući, jer mislim, stvarno je mizerno govoriti kome je teže, ali smo zaista govorili o tome da odrasle osobe s invaliditetom imaju roditelje koji im najčešće pomažu, koji su već u godinama i koji tu pomoć pružaju godinama i koji su iscrpljeni. Dok kad imate dijete maloljetno, jeli vi ipak nisu nekim starijim godinama koliko toliko imate neke snage, pa možete i da se rasporedite sa tim bračnim drugom i tako dalje. I sa drugim članovima porodice koji su živi, ne znam, babe, dede i tako dalje. Ali prosto nije postojalo razumijevanja, taj se ugovor zbog toga raskinuo i prosto nismo naišli na dobru saradnju sa opštinom Kotor. Ta se saradnja nije popravila, ove godine nemamo dodatna sredstva od strane opštine Kotor za finansiranje ovih usluga na teritoriji za korisnike iz Kotora. Imali smo komentare na odluku o budžetu glavnog grada i sastanak sa sekretarom Sekretarijata za socijalno staranje, na kome smo objasnili da korisnici također iz Podgorice imaju potrebu za dodatnim satima usluga personalne asistencije i pomoći u kući. Mi smo bili upućeni na javni konkurs za finansiranje projekata u oblasti socijalne dječje zaštite i konkurisali smo sa projektom u kome smo tražili nekih, ne znam, čini mi se 40.000 eura za finansiranje dodatnih potrebnih sati u roku od 8 mjeseci. Mi smo ti 40.000 dobili 4.000. Mi smo uložili žalbu na tu odluku, o kojoj dan danas nije odlučeno, mi ni te 4.000 nismo primili. Ali je prosto nama stvarno bilo, kako da vam kažem, za 4.000 vi ne možete ništa da uradite. Možete eventualno nekome da u roku od 15 dana, eto, pružite dodatne sate, ali to sigurno, razumijete, to ne znači puno. Suštinski, mogli smo sa 4.000 da finansiramo neku aktivnost koja je vezana za personalne asistencije i pomoć u kući, ali finansirati dodatne sate zaista nije bilo moguće. Makar ne u onom periodu koji može da ima neki uticaj na povećanje kvaliteta života korisnika. Onda smo nezvaničnim kanalima dobili informaciju da eto, ima puno aplikanata, pa treba svakom izaći iz susret, bla bla bla, nikakve argumente odluka nije imala u smjeru objašnjenja zašto baš 4.000, za koje to aktivnosti, zašto nije 3.800, zašto nije 4.200 ili nešto tako, nego baš je to okruglo 4.000. Tako da u suštini o toj žalbi nije odlučeno, tako da ni novac nije dodijeljen, kaže vam, mislim, nekad to je malo neko da smo bili odbijeni. Tako da, eto, nismo ni sa glavnim gradom imali neku sreću, nažalost. I ovo je jedan od načina da utičemo i na lokalne samouprave da se praksa promijeni. Jer ukoliko se praksa promijeni, mi opet ćemo imati potrebe osoba s invaliditetom koje su samo djelimično zadovoljene i opet se vraćamo na priču od juče, da ćemo imati usluge koje ne ispunjavaju svoju svrhu i ne postižu svoj cilj. Ono što je važno, da se i predstavnici Centra za socijalni rad, možda čak i prije donošenja rješenja, možda vi voditelji slučaja da se sa svojim kolegama poslije ovog sastanka onako konsultujete, da vi prije donošenja rješenja, ukoliko vidite da odlukom o stepenu podrške je neophodno više sati 40 sedmično i da je zaista osoba u potrebi, a vi ćete to znati i na osnovu vašeg nalaza i mišljenja i izlaska na teren i sve tako, da možda prije donošenja rješenja se pojedinačno obratite opštini, to jest lokalnoj samoupravi, jer mislim da bi lokalne samouprave imale više sluha kad im se sami centri obrati. U smislu da kažete, imamo takav i takav slučaj, mi ćemo donijeti rješenje na toliko i toliko sati, ljudi će se žaliti, to će trajati godinama, ali ono, imat će priznato pravo na uslugu, ali oni neće imati osnovne potrebe zadovoljene, niti će usluga da ispuni cilj njen, a zaista im je potrebno, molim vas opredijelite sredstva i tako dalje. Mi ćemo tu uslugu pružati u tom objemu koji nam državni budžet dozvoljava, to je instrukcija od ministarstva, ali molim vas da nam da u što kraćem roku razmotrite finansiranje te usluge u dodatnih sati usluge. Mislim da bi takva jedna instrukcija i ostane centara za socijalni rad, pa gdje god treba mi ćemo se priključiti, možda mogla da urodi plodom. Mi smo takvu neku inicijativu imali od strane sa Centrom za socijalni rad u Podgorici, pitali ih da i oni pošalju mail sekretarijatu za socijalno staranje da potkrijepe i tako dalje. Oni su rekli, rukovoditelji su rekli, ako bude bilo potrebe, mi ćemo s naše strane da potvrdimo vaše navode i tako dalje. Ali eto, kaže vam, nije nešto puno urodilo plodom.
0: Ivanović je dalje govorila o savjetodavnim uslugama koje se uglavnom realizuju kroz projektne aktivnosti, kroz interaktivne prezentacije, grupni rad kao i otvorene diskusije. Učesnici su razmjenjivali iskustva i primjere iz prakse. Poseban akcenat stavljen je na prepoznavanju potreba osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kao i na definisanje konkretnih mjera i aktivnosti koje učesnici ovog edukativnog radnog sastanka mogu preduzeti u cilju unapređenja dostupnosti i kvaliteta usluga i MIBOKE. Tokom sastanka razgovarano je i o mogućnostima finansiranja usluga, personalne asistencije i pomoći u kući u obimu u kojem bi one bile potrebne korisnicima, značaju kontinuirane saradnje svih relevantnih aktera, kao i potrebi za daljim razvojem servisa podrške u zajednici. Podsjetimo, edukativni radni sastanak o uslugama IMBOKE u organizaciji nevladine organizacije Inicijativa mladih sa invaliditetom BOKE organizovan je u okviru projekta Donosimo samostalan život koji finansira Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Uvažene slušateljke i slušalci, sa talasa Radio Kotora pratili ste posljednje izdanje emisije Svjetlost zvuka za ovu sezonu prije početka ljetnje programske šeme Radio Kotora. Govorili smo o akcentima sa edukativnog radnog sastanka o uslugama IMBOKE koji je prošle sedmice organizovan u Podgorici u okviru projekta Donosimo samostalan život koji finansira Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase.
2: Svjetlost zvuka, emisija o životu i pravima osoba sa invaliditetom.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Ja sam Mihaela Moškov, a u ovoj emisiji govorimo o konferenciji međunarodnog projekta RoboNet CBC održanoj ove godine u hotelu Katara u Starom gradu. Konferenciji su prisustvovali istaknuti stručnjaci i predstavnici institucija iz oblasti zaštite životne sredine, robotike i senzorike. U toku konferencije razvoj i primjenu inovativnih tehnologija u praćenju koncentracije bakra u ekosistemima pod uticajem nautičkog saobraćaja predstavila je dr. Nuša Cukrov ispred Instituta Ruđer Bošković u Šibeniku, a o tome ćemo govoriti u današnjem izdanju emisije Svijet nauke. Na početku svog izlaganja objasnila je prve faze i same početke istraživanja na institutu.
1: Sam institut je jako dobar u povlačenju tih europskih sredstava. Čak smo trenutačno i u obnovi čitavog instituta i ovog našeg dijela u Šibeniku i u zgrade grada, nova je nova oprema i tako dalje, sve je s tim ciljem da budemo što moderniji i konkurentniji na tom nekom europskom i svjetskom znanstvenom tržištu. Dakle, danas ću vam ja pričati o našim istraživanjima bakra u okolišu, gdje želim zapravo pokazati kako sa dobrom idejom, s malo novaca se može nešto napraviti, pa onda to s vremenom se može nadodvati kako dobivati neke projekte. Dakle, par uvodnih riječi o bakru za one koje možda nisu upoznati. Dakle, je li on dobar, loš ili zao, zapravo sve od navedenog, zato što on kad se u okolišu nalazi u niskim koncentracijama, dakle kada se nalazi u tragovima, on je zapravo jedan mikronutrijent, esencijalan element za brojne organizme koji žive u jednom sustavu za normalno obavljanje nekih njihovih fizioloških funkcija. Međutim, kada su te koncentracije povišene, naravno, uglavnom zbog našeg djelovanja, on može biti i loš i zao, odnosno on postaje toksičan za uvedene organizme. Šta je kod bakra posebno problematično? To što je raspon između te dvije koncentracije, dakle esencijalne i toksične, veoma uzrasta. Ta toksičnost je naravno malo složenija, ona ovisi o brojnim parametrima, u prvom redu uopće u kojoj se formi nalazi taj bakar u ovom okolišu, da li ovdje slobodne formi, da li ovdje sa raznim ligandima i uvjetima drugom okolišu, kao što su pH, prisutnost organske tvari. I zapravo, dakle, u okviru ovog projekta, u duhu ovog projekta, zapravo bi naglasila važnost ideje. Međutim, ako imate dobru ideju, čak i s nekim malim budžetom mogu se napraviti dobre zanimljive. I tu počinjem našu priču o bakru. Dakle, prije nekih 15 godina u okviru jednog doktorskog rada na području estuarija rijeke Krke, uočene su velike koncentracijama bakra između zimskih i ljetnih mjeseci, posebno u ovom površinskom sloju kao što možete vidjeti. Međutim, mi smo to htjeli nekako i dokazati, znači ne samo reći to je zbog toga, nego da ipak možemo prikazati kao neki graf, ali koji se pojavio problem, što nisu postojali podaci o broju prolazaka brodova. Dakle, to je Šibenik i to je taj estuar rijeke Krke, ovaj je to proširenje se naziva Šibenski zaljev i imamo povezanje s otvorenim morem preko jednog uskog kanala, kanal Svetog Ante se zove. Dakle, niko nije znao, lokalna samouprava, lučka uprava, niko nije imao pojma o kojem se to bilo radi i mi smo odlučili sami doći, sami napraviti neka mjerenja i doći do tih podataka. To smo imali na početku, dakle, danas govorimo o robotici i senzorima, dakle, mi smo počeli s jednom ovako kućnom kamerom koji je kolega donirao. Mi smo je postavili, evo tu se vidi lokacija na kojoj smo je postavili, to je zapravo naša ta istraživačka postaja Martinska. Usmjerili smo je da snima taj ulazak u Šibenski kanal i paralelno s tim sami smo razvili softver koji je, dakle, detektirao promjene u pikselima i onda zabilježio je to zapravo kao prolazak broda, premio je, snimio je fotografiju, spremio fotografiju u folder tog dana i pribrojao tom prolazku broda tog dana. Dakle, za sad smo u tom kamera i software, znači budžet nula, dakle kameru smo imali, software smo sami razvili. To je bio jedan jednostavni software koji je imao i svoja ograničenja, svoje probleme, kao na primjer kad imamo više brojeva koji se preklapaju ili ove refleksije sunčevih zraka u površini vode ili ovi valovi koji nastaju na što brod prođe. I zapravo je neko morao sve te fotografije pregledati i izbrisati one koji su višak da bi mi došli do stvarnog broja polazaka tih brodova. Paralelno s tim, dakle, provodili smo monitoring bakra u površinskom sloju estuarija. Dakle, opet jedno vrlo jednostavno, a inovativno pomagalo da nam bude lakše uzorkovati to odmah ispred naše istraživačke postaje. Na jedan najobični teleskopski štap montirali smo najdržalište boce za biciklu što se nakači i na to dakle stavimo ovu bocu za uzorkovanje, bocu koja je zapravo tu najskuplja od svega toga. I uzorke smo mjerili teletometrijskom metodom. I ovo smo, to nam je bilo prvo istraživanje s kojim smo počeli to praćenje stanja bakra koje smo provodili kroz 2014. godinu. Dakle, kao što sam već rekla, ovo kamera i software budžet nula, a tu nam je dakle koliko smo potrošili na filtere za filtriranje uzoraka, nešto dušita, uzorkovanje isto besplatno nam je to odmah ispred istraživačke postoje.
0: A tu su bili i rezultati prvih uzorkovanja.
1: I kako smo dobili rezultate, dakle, kroz 2014. dobili smo lijepo poklapanje tih prolaska brodova i koncentracija. Možete vidjeti dakle, da su to više struko veće prolaske, dakle, zimno neki 50 brodova, a ljeti je preko 1000 brodova. Pokazalo se da utjecaj imaju neki drugi faktori kao što su salinitet, snaga, brzina vjetra i protok. Dakle, i to smo isto su energije, meteorološke parametre smo izdježili prilikom svakog uzorkovanja. I, dakle, što smo onda dalje napravili? Pa prijavili smo nastavak tog istraživanja na poziv od Metpana na projekte i dobili smo da se taj mali projekt Marine Protected Areas. U okviru toga, dakle, modernizirali smo se što se tiče kamere i rezultate koje smo tu dobili smo i objavili 2021. godine. Možete tu vidjeti od dakle, 2016. 2019. Taj rast broja prolaska brodova u sezoni.
0: Istraživanja su se od skromnih početaka dalje ambiciozno razvijala.
1: E sad, dakle, što dalje? Znači, kao što smo već rekli, imamo puno projekata i na nekim od njih smo surađivali sa Zagrebačkim fakultetom za elektroniku i računarstvo. I kroz svaku našu komunikaciju smo pričali o tom našem softveru, oni su rekli super, mi to možemo unaprijediti i što su oni napravili, dakle, oni su ga stvarno unaprijedili i sada taj software, znači, kao što smo mogli vidjeti, prepoznaje da li se radi o katamaranu, jedrilici, malom brodu, turističkom brodu i tako dalje. Radili smo ova testiranja podvodne buke i zapravo smo taj instrument postavili blizu ovog ulaza u kanal i zapravo su znači ova kamera i taj bukomjer sinkronizirani, tako da čitav taj zapis sa tog bukomjera se može usporediti sa ovim točno znati, znači ova buka, znači ovakva buka je od tog i tog broda. Dalje, znači, vraćamo se na dio o ideji. Znači, nama je pala na pamet i zašto ne bi ovaj koncept primijenili na neke druge sustave, ali to smo dakle smislili još na početku, da smo bili na onoj običnoj kućnoj kameri i odlučili smo postaviti podvodnu kameru na 5 metara dubine ispred našeg instituta i tu bi naglasila da u trenutku kad smo mi to radili, mi na institutu nismo imali zaposlenog niti jednog biologa, nego čisto je to bila neka naša znatiželja i zašto ne bi to napravili, nije trebalo neki veliki budžet. To, tu prvu kameru smo radili u suradnji sa udrugom Šibenik Meteo, koja nam je pomogla oko toga koju kameru odabrati, kako kućište, sve to zaštiti, prodora, vode i tako dalje. I kao što sam već spomenula, dakle, nismo imali biologa, ali isto proširila se ta priča kroz neke naše suradnike. Zapravo smo ostvarili suradnju sa biolozima i objavljen je rad 2020. na temelju tih naših podataka.
0: U nastavku predavanja govorila je i o trenutnim projektima.
1: I, dakle, opet se moderniziramo, radimo dalje u okviru isto jednog Interreg projekta i u suradnji sa Blue Data BEM firmom iz Hrvatske. Smo, dakle, dalje unaprijedili tu našu kameru, odnosno software. Dakle, oni su koristili tu našu sad već ogromnu bazu tih fotografija podataka i istrenirali ovaj svoj program, dakle, uz strojno učenje, da on sada automatski prepoznaje o kojim se ribama radi. Ovakav koncept također u suradnji s ovom istom firmom će se primijeniti i kod naših partnera u Bosni i Hercegovini u okviru ovog projekta, ali tamo će se raditi o slatkovodnom sustavu i zapravo bit će fokusirano na praćenje invazivnih vrsta.
0: Čuli smo i o načinima i strategijama istraživanja bakra u vodi.
1: Dakle, radimo na prijenosnom voltametrijskom sustavu za analizu metala u tragovima. Dakle, to je jedan protočni sustav, kao što recimo izgleda na ovoj fotografiji, dakle ti sustavi već postoje, međutim ovo je sve vrlo glomazno, puno komponenti i udovoljava tim našim željama što bi htjeli s tim raditi. I mi zapravo sada razvijamo novi sustav gdje ćemo napraviti ovakav jedan dizajn, ali kompaktan, dakle želimo to smanjiti, da to bude recimo nekih stane sve u jednu kutiju 15 puta 15 cm. Dakle, taj sustav sastoji se od pumpe za prikupljanje uzoraka, sustava direkcije za dodavanje reagensa, potencijostata za tamo mjerenje, kontrola procesa će biti na tabletu, dakle da to bude što onako praktičnije, može naravno spojiti i na laptop. I imat ćemo jedno ovako sučelje gdje će se prikazivati ti podaci i bit će dostupno i online. Koja je zapravo naša želja, koja je primjena toga, zapravo je primjena na takve uređaje, stavimo na neka, recimo, udaljene mjerne postaje za praćenje stanja okoliša, neke postaje dakle, do kojih nije lako doći i slično, ili na primjer na ovakva plovila, pa da ta plovila idu okolo i kontinuirano bilježe koncentracije metala. To je sustav, on će biti elektrokemijski sustav za analizu i mjerit će te zaista niske razine i osim bakra moći će mjeriti i druge metale. Napajanje može biti po mreža, može biti na baterije, to će biti potpuno automatizirani sustav. Znači za to koristimo različite komponente, neki od njih se mogu kupiti gotove, neke se kupe polugotove pa se onda dalje njih sami moramo konfigurirati kako nama paše. Dakle, tu uključuje se potencijostat Palm Sense, njihov SDK upravljački program kroz koji mi programiramo sučelje kako nama treba, kompaktni sustav direktno za automatsko doziranje, senzorski elementi, dakle to će biti mikroelektroda od zlata, mikropumpa s dijafragmom za adekvatnog uzorka i dakle taj sustav bazira se na protočnoj voltametrijskoj elektroelektrodnoj ćeliji. Tu bi naglasila da se radi o praćenju u gotovo stvarnom vremenu, jer ipak treba neko vremenu da sustav povuče uzorak, da bude to mjerenje, recimo 10-15 minuta, znači imat ćemo podatke svakih 10-15 minuta.
0: A što je do sad napravljeno?
1: U okviru ovog projekta na ovu temu, dakle razvijenje već taj software za komunikaciju i automatizaciju. Napravili smo usporedbe rezultata našeg potencijostata sa već gotovim komercijalnim instrumentima i zapravo naš kemijski odziv je vrlo dobro usporediv s velikim komercijalnim instrumentima. Testiraju se i ostale ove komponente kao što su bilete za zaviziranje i pumpe, dakle to da sad sve funkcionira. Također provedeno je i testiranje elektrode od zlatne mikrožice i to terensko testiranje pomoću protočnog sustava gdje mi zapravo smo to testirali ispred na našoj postaji. Direkt crpimo iz estuarija vodu na taj uređaj. Dakle, ovo je uređaj, sad tu smo testirali različite komponente i sad zapravo moramo to skalirati na neku nižu planu i to su nam sljedeći koraci, dakle svi ti mali dijelovi su spremni, sad to treba objediniti u jednu tako kompaktnu prijenosnu verziju i to onda testirati u stvarnim sustavima, odnosno u prvom redu u stvari neke tvrtke, ali nam je to, kao što smo nas već pričali, stari sajt u okviru ovog projekta i znači provoditi kontinuirana mjerenja i to je zapravo ovo nešto novo i inovativno što mi donosimo u okviru ovog projekta, dakle je sveučilište u Zadru naprijedilo ovaj jedan dron za uzorkovanje kotorima svoje stvari kojima se bavi, a dakle naša je ova izreda ove minijaturne kompaktne prinosne verzije koja će svakako i osim što ćemo mi primjenjivati, ona će biti sve zasigurno i komercijalna, dakle, i kupiti u nekoj budućnosti već prije, dakle, nismo takve instrumente, ali recimo neke dodatke za instrumente za automatsko doziranje uzoraka i tako proizveli sami po puno povoljnije cijeni nego ovo što su to ovi koji smo mogli kupiti i tako, osim što koristimo mi takve uređaje i neki, dakle, drugi znanstvenici to kupili od nas.
0: Na kraju prezentacije Gordana Đukanović iz Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore pohvalila je vrijedan rad Instituta Ruđer Bošković te dala svoje komentare i pitanja.
2: Mislim, ali reći da je interesantno. Baš posebno što govorite o postupcima određivanja koncentracije metala, teške metale u vodama, ali me zanima ograničavajući faktor neke primjene, nešto već neku ideju ima, ograničavajući faktor pričata koncentracijama koje su u tragu. Znači, onda pretpostavljam da je vaš cilj bio da radite analizu, nazovimo čistim vodama. Koje su to koncentracije, gornje koncentracije granice koje mislite metala koje bi mogao ovaj instrument detektuje? Priča o potencijalno zagađenim vodama, gdje bi se moglo identifikovati zagađenje sa teškim metalima, a onda da li ste radili i da li planirate da radite paralelno da validirate dobijene podatke ovim mjerenjima s uzorcima koji će se raditi ovim metodama, referentnim metodama, laboratorijskim na ICP-u i slično, da dokažete, znam da se radi o tragovima, ali da nađete neku paralelu u podacima.
1: Naravno, znači planirano je to validiranje, kao što ste već vidjeli, znači već smo uspoređivali kako taj naš potencijal stat funkcionira usporedno sa ovim gotovim kupljenjem. I mi se bavimo i ICP-em i voltametrijom, dakle validirat ćemo na oba načina, ali svakako sa voltametrijom u našem laboratoriju imamo jako puno iskustva. Dakle, moramo validirati isto s voltametrijom, ali sa ovim već kupljenim, gotovim i dobro uhodanim instrumentima. Što se tiče gornje granice, ne znam točno koji bi sad...
2: Pa kažete u tragovima, jeste li
1: bilo? Pa ne, to je samo da se može i u tragovima, može se
2: više,
1: ali je zapravo jako osjetljivo i može se...
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Svijet nauke. Sa vama i ovog četvrtka bila Mihaela, a u ovoj emisiji govorili smo o konferenciji međunarodnog projekta Robonet CBC, održanoj ove godine u hotelu Kataru u Starom gradu. Preciznije smo slušali predavanje o samom radu instituta Ruđer Bošković u Šibeniku, koje je predstavila dr. Nuša Cukrov. Do narednog četvrtka ostanite uz naše talase. One, two, three, four. Svijet nauke.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: 10 sati, poštovani slušalci, dobro jutro, još jedan iz studija Radio Kotora. Gost magazina Grad, danas predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac, Siniša Kovačević. Siniša, dobrodošli u Radio Kotor.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Pitanja se mogu našem gostu postavljati putem telefona 032-325-842 i 325-843. Tu je svakako e-mail radiokotoretikom.me. Siniša, ajde krenemo s ovom upravo završenom takmičarskom sezonom 2025-26. Učestvovali ste u 4 takmičenja. Veoma naporne.
1: Jesmo, da kažem, kao i svake godine Primorac učestvuje u 4 takmičenja, to su 2 u okviru Vaterpoloplivačkog saveza Crne Gore, to su nacionalni kup i državno prvenstvo, regionalna liga i Evropa, u kojoj smo već u kontinuitetu nekoliko godina stalni one učesnici, a već 2 godine za redom učesnici grupne faze Lige šampiona.
0: U novoformirano vaterpolo regionalne lige Srbije i Crne Gore u konkurenciji 8 klubova, osvojeno je 2. mjesto. To je najveći uspjeh Primorca u regionalnom takmičenju.
1: Jeste, ove godine je ta liga bila u drugačijem formatu nego prethodnih, čini mi se, 17 godina. 17 godina je bila zajednička liga 3 države, Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Prošle godine, zbog određenih odluka iz nekih saveza, došlo je do formiranja lige između Srbije i Crne Gore. Ta liga se pokazala izuzetno kvalitetna, bila je u konkurenciji 8 klubova, tu apsolutno par klubova su koji su i bili pretendenti za Final Four Lige šampiona na Malti, kao što je Radnički ili Novi Beograd, naravno tu je Šabac, Jadran, mi, u početku je bila i Crvena zvezda je bila tu, međutim došlo je do nekakvih problema u tom klubu i nažalost da kažem, smanjen je kvalitet te ekipe, a od crnogorskih klubova smo učestvovali mi, plivački vaterpolo klub Jadran i PVK Budućnost. Kažem, ta liga je formirana negdje u avgustu, u prvoj sezoni već je opravdala svoje postojanje, znači bila je bolje organizovana nego prethodnih godina. Naš je cilj bio na početku same lige ulazak na Final Four, ostvareno je više od toga, bili smo finalisti, domaćin završnog turnira je bio vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca i mi smo u finalnom meču sa domaćinom izgubili smo taj meč, ali to svakako ne dovodi u pitanje rezultat koji je ostvaren. Biti drugi u jednoj takvoj ligi nije sigurno mala stvar.
0: Dakle, kao što ste rekli, ostvarili ste više od toga, izborene finale. Nažalost, poraženi ste od domaćina završnog turnira Radničkog iz Kragujevca. Nakon osvajanja 1. mjesta na kvalifikacijnom turniru u Beogradu stekli se pravo nastupa u grupnoj fazi Lige šampiona. Riječ o najkvalitetnijem evropskom klubskom takmičenju. Pa evo da se osvrnemo na ovo takmičenje, obzirom da su također bili prejaki rivali.
1: Pa jeste, kažem, par godina uzastopce smo učesnici grupne faze Lige šampiona i naš cilj je da svake godine igramo Evropu i da pokušamo da ostvarimo što bolji rezultat. Na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona u Beogradu smo ostvarili prvo mjesto koje smo izborili u direktnom meču sa domaćinom Novim Beogradom, pobjedivši ga. Nakon toga smo igrali grupnu fazu Lige šampiona u jednoj jakoj konkurenciji. Ferencvarosa, koji je aktuelni šampion već par puta Europe, italijanske Breše i rumunske Oradeje, i tu smo svjesni da smo mogli bolji rezultat da ostvarimo, međutim nije došlo do toga, i takmičenje smo nastavili u Eurokupu, u drugom po redu evropskom takmičenju, koji je ove godine bio dosta jako s obzirom na klubove koji su učestvovali u njemu, i tu smo stigli do četvrtfinala, gdje smo opet igrali i u tom takmičenju sa Radničkim iz Kragujevca. Mi smo prošli, zaustavljeni smo u četvrtfinalu, što je ponovljen rezultat iz prošlogodišnje sezone, a svakako težnja Primorca je svake godine da ostvari što bolji rezultat u jednom od ta dva takmičenja, tako da se nadam u sljedećoj sezoni da ćemo barem napraviti jedan korak više.
0: Dakle, opet bio Radnički iz Kragujevca, taj klub ko finansira, čini mi se da je dosta i država Srbija stala iza nekoliko klubova.
1: Pa da vam kažem, taj klub je u vlasništvu grada, a imaju jednu privatnu firmu jednog velikog sponzora koji sarađuje sa vladom Srbije. To je tim sastavljen od aktuelnih srpskih reprezentativaca, bivših srpskih reprezentativaca Grčke, i kažem vam, ta ekipa je projektovana bila da igra na Malti na ovome turniru koji će se upravo održati narednoga vikenda. Ta ekipa je bila projektovana da možda i osvoji Ligu šampiona. To samo govori o jednoj jačini i ove lige regionalne koja je bila. Igrali smo s njima, izgubili smo, igrali smo nekoliko puta u raznim takmičenjima s njima ove sezone, i moram reći da smo izgubili svaki put, iako možda u nekim utakmicama smo možda morali i drugačije da privedemo kraj. Ali s obzirom, kažem, da u ovoj ligi su i Novi Beograd i Radnički i Jadran i Šabac, i mi, kažem, konkurencija je bila dosta jaka, i nadam se da će iduće godine se nastaviti ova liga, i nadam se da će Crna Gora tu imati 4 predstavnika pored Primorca, Jadrana, i budućnosti. Sad je svakako i Budvanska Rivijera ostvarila to pravo, a nadam se, pošto smo u prethodnoj sezoni imali 3 predstavnika, sad bi imala 5, ja se nadam da ćemo ove godine mi imati 4.
0: Evo, samo da se vratimo još malo na ovaj dio sezone, poseban pečat dali su događaj u oči utakmice osmine finala protiv Juga. Umjesto da fokus javnosti bude isključivo na sport, otvorena su politička pitanja vezana za igranje hrvatskih klubova u Kotoru zbog imena bazena, pa da se podsjetimo malo na ovaj dio.
1: Da, nakon ispadanja iz Lige šampiona, iz grupne faze, nastavili smo takmičenje u Eurokupu, i žrijeb je odlučio da se sretnemo mi i Dubrovački Jug, i tu se aktualizovalo ovaj problem koji traje već 5 godina oko nedolaska hrvatskih klubova u Kotor, što smo mi u prošloj sezoni, dok još trajala zajednička liga, premostili bili na način da je Primorac odigrao 5 utakmica van Kotora, a trebalo je da 5 hrvatskih klubova po jednu utakmicu sa nama odigra van svojih gradova, i 4 hrvatska kluba je prihvatilo te uslove i odigrali smo na takav način, osim Dubrovačkog Juga koji nije htio da igra van svoga bazena. Nestankom te zajedničke lige prestala i ta nekakva potreba za takvim dogovorima, a s obzirom da je izvučeni protivnik putem žrijeba bio upravo Jug, aktualizovao se taj problem. Tu je iz Evropske vaterpolo kuće European Aquatics je nametnuto bilo Primorcu da igra u Podgorici domaćinsku utakmicu. Od Juga se tražilo da igra u Zagrebu, gdje smo mi reagovali i rekli smo da mi nemamo nikakav problem da igramo u Dubrovniku, ali imamo problem da igramo u Podgorici, jer mi nismo klub iz Podgorice, nego smo mi kotorski Primorac ovaj. Vjerovatno ste ispratila
0: i do Međunarodnog suda za sportsku arbitražu u Lozani.
1: Jeste, mi smo išli do Međunarodnog suda sportske arbitraže u Lozani i nakon trajanja izvjesnog toga procesa u kojem je European Aquatics bio prinuđeni da odloži termin odigravanja utakmice, što se po prvi put dogodilo od kad postoji, na našu žalbu, ipak se na kraj sud u Lozani oglasio nenadležnim i moram reći ovako, mi smo bili prepušteni na milost i nemilost European Aquaticsu, a nismo bili spremni pošto smo odlično znali da će kazne prema nama biti puta dva. Bila je predviđena kazna zbog eventualnog nepoštovanja odluke Europeana 100.000 eura i 2 godine suspenzije iz Europe, što svakako nismo htjeli, niti nikome bila namjera da se kockamo sa klubom starim 104 godine. Mi smo tražili svoje pravo, rekli smo da ćemo ići do suda, sud se oglasio nenadležnim i mi smo na kraju ispoštovali odluku Europeana s obzirom na to da je sud se oglasio, opet ponavljam, nenadležnim i mi više nismo imali drugu instancu da reagujemo. Ono što je ispratilo ta dešavanje i skrenulo fokus sa sporta i možda opteretilo javnost, a i nas i vjerovatno i Juga, to su dešavanja koja su u međuvremenu između ovih odluka se događala, to su bili jedni nevjerovatni pritisci na vaterpolo klub Primorac. Ja ću ovdje da kažem i stojim iza svojih riječi, vaterpolo klub Primorac nije dobio nikakvu institucionalnu podršku iz Crne Gore, nije dobio od nijedne institucije, nije dobio ni od vaterpolo saveza Crne Gore. Kažem, naprotiv, čak neke su institucije i radile protiv koristi Primorca, a to se objašnjavalo nekakvim većim ciljevima. I ja sam, često se dešava da kada su u pitanju, kada se spominju veći ciljevi, da onda nisu srazmjerni često sa nekim ličnim dostojanstvom ili dostojanstvom države ili grada i često nesrazmjerno na štetu dostojanstva. Ovo veoma otvoreno kažem i mislim da javnost je upoznata s tim, ali zašto još jedan put ne reći, Primorac je vodio sam tu bitku, ostavljen od svih, nisam čuo da se ni jedan javni funkcioner, niti jedan sportista, niti nijedan klub iz države, pa ni uže, se nisu oglasili. To ne bi promijenilo odluku Europijana, ali Primorac je bio sam i nama to ne smeta. Mi smo se dosta izborili sami, pokazali smo da postoje neke, da kažem, šupljine u toj organizaciji European Aquatics. European Aquatics je stao na stranu politike, jer European Aquatics nije smio da kaže da će se utakmica odložiti zbog imena bazena, jer je to već upli politike u sport, nego su se pozvali na neki član iz svoga statuta ili pravilnika gdje kažu da je ugrožena bezbjednost na bazenu u Kotoru.
0: Nisu naveli,
1: nego paušalna ocjena bila na koju smo se mi upravo i žalili Međunarodnom sudu, gdje smo htjeli da medijaciju vrši Međunarodni sud arbitraže u Lozani, da budemo strane u medijaciji mi, Juk i European Aquatics, jer prethodno nismo prihvatili medijaciju između nas i Juga kod Europijana, jer mi Jug ne možemo da riješimo ništa. Mi nismo u sporu Primorac Jug, nego su u sporu država Crna Gora i Hrvatska.
0: Bitno su odnosi dva kluba i dalje na nivou i
1: apsolutno,
0: to ono što je najbitnije u sportu. Napravit ćemo kratku pauzu za marketing, pa ćemo nastaviti razgovor sa našim današnjim gostom, predsjednikom vaterpolo plivačkog kluba Primorac, Sivišom Kovačevićem.

0: Idemo dalje, nastavljamo druženje sa predsjednikom vaterpolo plivačkog kluba Primorac, Sinišom Kovačevićem. Evo da završimo ovu priču o Lozani i arbitraži.
1: Znači, iz Europijana su suporno pozivali, iako su znali da to nije pravi razlog, je nisu smjeli da iznesu pravi razlog da je sporno ime bazena, da neka ekipa neće da dođe zbog toga, jer ja sam imao više razgovora sa predsjednikom Europijana i sa potpredsjednikom i znači iznio sam im jednu činjenicu koju i oni znaju u svojim zemljama. Primorac ne određuje ime bazena. Ime bazena određuje opštine ili eventualno država, a to je naš bazen 40 godina. I mi smo samo tražili osnovno pravo koje je sportsko pravo. Svugdje u svijetu igramo pred svojom publikom koji se nama uskraćivalo. I u tome razgovoru sa predsjednikom i potpredsjednikom Europijana ja sam rekao da oni prave sad jedan opasan presedan. Vjerovatno Primorac, kao pošto su oni na nas gledaju kao jedan mali klub iz male zemlje, da se drzno da njima prkosi, ali da prave jedan opasan presedan, jer neko sutra može da se pozove na ovu situaciju i da kaže da neće doći na neki bazen u nekoj drugoj zemlji, mu ne odgovara slačionica, mislim sada da karikira stvari.
0: Ovaj. Fizički, ali velika vaterpolo nacija.
1: Apsolutno.
0: I
1: oni su se pozivali na paušalnu bezbjednost, gdje smo mi apsolutno iznijeli svoje argumente koji su demantovali njih, jer u zadnjih 4-5 godina, evo koliko sam ja u Primorcu, imali smo organizaciju više međunarodnih utakmica i više turnira, gdje smo ocijenjeni sa najvećom ocjenom i to od strane delegata Europijana. Tako da je taj argument pao u vodu, na kraju je bilo što je bilo, Primorac je pobjedio obje utakmice i u Podgorici i u Zagrebu i mogu reći da su to bile možda zbog te cijele situacije gdje smo bili ostavljeni sami najznačajnije utakmice ove sezone, kako god ko misli. Opet napominjem, što se tiče sportskih odnosa, mi imamo izuzetno dobre sportske odnose sa vaterpolo klubom Jug.
0: Da, to je ono što je u sportskom smislu najvažnije i nadamo se da će se svi ti odnosi, a na dobrobiti ili i međuljudskih odnosa i sportske priče, jer i Hrvatska, i Crna Gora, i Srbija, Mađarska, to je taj region koji je zadržao primat u svjetskim, na svjetskom nivou kada je riječ o vaterpolu, da će tako i ostati. Kada su u pitanju domaća takmičenja, u finalu Kupa Crne Gore poraženi ste od Jadrana iz Herceg Novog, u prvenstvu Crne Gore neočekivano ste zaustavljani u polufinalu od Budve.
1: Jeste, to dobro ste rekli, neočekivano, a i za tako nešto apsolutno podbacili smo u prvenstvu Crne Gore, jer je reću 100-godišnja obaveza Primorca da osvoji državni kup i prvenstvo. To je obaveza naša svake godine i smatram da bismo, sad ne možemo to da znamo ravno, ali s obzirom da smo ove godine zadnje tri utakmice sa Jadranom odigrali kako smo odigrali, pobjedili smo i prilično smo sigurni bili da bi ove godine osvojili šampionsku titulu, ali to sad naravno ne možemo da znamo. Ostaje žal za tim i nikako opravdanje za našu igru koju smo prikazali u Budvi, opravdanja nema apsolutno nikakvoga. Nikakvog opravdanja nema. Budva nas je pobjedila zasluženo. Mi smo bili ispod, ajde da ne kažem svoga nivoa, nego ispod svakoga nivoa igre, jer taj rezultat sigurno ne bi bio takav da smo mi igrali na način na koji smo igrali tokom cijele sezone i apsolutno za to opravdanja nema. Mi smo nakon toga povukli neke rezove koji su vjerojatno došli i kasno, ali opet napominjem, opravdanja nema, ali isto samo da napomenem jednu stvar, bez obzira ne uzimajući ga kao nikako opravdanje, ove godine propozicije iz Vaterpolo Saveza reću da nisu bile u sportskom duhu, jer Jedne su propozicije nemaju utemeljenja ni u ranijim propozicijama u Vaterpolo savezu Crne Gore, a nemaju utemeljenja ni u European Aquaticsu. Ne možete da imate jedne propozicije u polufinalu, a druge potpuno propozicije u mečevima za šampiona i mečevima za treće mjesto. Propozicije su bile takve da neko ko je bolji tokom cijele sezone i koji je ostvario prvo mjesto u regularnom dijelu prvenstva ne ostvaruje pravo na igranje prednosti na svome terenu, pa nije to pravo samo steko za finalnu seriju, nego i sve ono što se dešava prije toga. Budva nas je pobjedila, ali je ta utakmica morala, ako su jedne propozicije, ako su druge potpuno propozicije i smatram da su ispravne za treće mjesto i za prvo, da se igra u dobijene utakmice. Ovo je trebalo da se igra u dvije dobijene utakmice. Pa onda imamo situaciju. Prvu utakmicu igramo u Kotoru, mi dobijemo Budvu, Budva nas dobije u drugoj utakmici 9 razlike u Budvi, igramo opet treću u Kotoru, dobije nas opet Budva, ide u finale. Ili dobijemo mi, idemo mi u finale. Ali opet kažem, ovo je samo opomena za sljedeću godinu, jer ne znamo ko će se sljedeće godine zadesiti u ovoj situaciji, nije nikakvo opravdanje. Znači, izgubili smo, sami smo krivi, čestitam Budvi, a propozicije ove moraju da se promijene, jer ne može da se ide sa filozofijom da se slabijem da šansa. Ovo je sport. Ovdje zna se u sportu da ide bolji, a ne može se bolji odlučiti u penalima. Ali opet kažem, opravdanja nema, odigrali smo ispod svakoga nivoa, Budva je zasluženo bila u finalu.
0: Svakako, dakle, tokom ove sezone bio veliki broj tih utakmica u svim takmičenjima, rekli ste ritam često veoma zahtjevan, mečevi ili svakih 7 dana ili čak i manje, ali i to je ono što doprinosi sportskom napretku, sticanju svakako i dragocjenih iskustava za sezonu 26-27. Odlučili ste da šef stručnog štaba bude Vido Lompar, riječ je o čovjeku koji je također cijeli život posvetio Primorcu i za kojeg svakako se vjeruje, naravno i potvrdio je da posjeduje znanje, autoritet, sve tu energiju da ekipu usmjeri u pravom smjeru. U okviru ove priče svakako i pretpostavljam da ćete i dalje raditi na Primorčevoj vaterpolo školi i da ćemo imati naših igrača uvijek u tom podmatku koji su spremni za prvu ekipu.
1: Jeste, dogovorili smo se sa Vidom. Vido je čovjek koji je puno godina u Primorcu, koji je posvećen Primorcu, koji živi za Primorac i ima veliko iskustvo na poziciji pomoćnog trenera i dugo godina je to bio i odlučili smo da mu damo šansu, da mu stvorimo neki mirni ambijent oko njega, da možemo da radimo i upravo ovo što ste rekli, da pokušamo da napravimo jedan projekat, da vidimo u narednih 4-5 godina na koga možemo da računamo iz našeg podmlatka, jer posjetit ću vas, mi smo imali jednu rupu, da kažem, od 5 godina zbog nefunkcionisanja zimskog bazena, kada su djeca odlazila na treninge u Budvi, što iziskuje mnogo više vremena i odsustvo od učenja, priprema za školu, nego kad dolaze na treninge na svome bazenu. I tu smo imali jedan pad upisu djece. Djeca su je tada upisivala na druge sportove i to je odlično, jer bitno je da se bave sportom, ali je Primorac ima tu jedan veliki problem koji sada dolazi do izražaja. Mi znamo ko trenutno može da bude pri prvu ekipu, nema ih nažalost puno ovoga momenta, ali njima će se sigurno ove sezone dati šansa i ne samo da budu statisti, nego da aktivno, ravnopravno dobiju šansu da se nametnu za prvi tim. I neki igrači Primorca su za sljedeću sezonu i vraćeni, ali o tome ćemo naknadno i da obavijestimo javnost. Namjera je da se stvori jedna stabilnost u narednom periodu, da se vidi što imamo od svoga kadra, a ono što nemamo da popunimo. Opet kažem, Primorac, pored toga što mora da uvodi i svog pogona, da dovede do prvoga tima, da dobijemo par igrača i je i obavezi da svake godine i ostvari određene rezultati. Onda moramo naći balans između to dvoje, a siguran sam da će gospodin Lompar sa stručnim štabom to umjeti da uradi, a i on odlično zna, ima punu podršku uprave kluba za to.
0: Inače, još reklo bi se, nije poznata kakva će biti budućnost ove regionalne lige, a nakon dešavanja na kraju prethodne sezone i odluke Novog Beograda da napusti takmičenje, koji je tu bio problem, podsjetite?
1: Pa, da, u pravu ste, prošle godine zadnja dva kola, koliko se mogu sjetiti, Novi Beograd odlučio da istupi iz lige, nije odigrao utakmicu protiv Šapca i protiv nas. Te utakmice su registrovane službenim rezultatom, što je bilo ovako jedna mrlja na odlično prethodno funkcionisanje lige. Ja ne bih ulazio u neke detalje, ponešto znam o tome, znam šta se tu dešavale, su se nekakve stvari koje su ovako možda i mimo sporta. Nadam se, vidim da su promjene u Srbiji na čelo njihove vaterpolo federacije, nadam se da će se imati sluha iz vaterpolo saveza Crne Gore i vaterpolo saveza Srbije da se nastavi ova liga, bez obzira na neke lične sujete koje apsolutno ne smiju da budu primarne, i nadam se da neće ni biti, jer ne bi dobro bilo da zbog nekih ličnih sujeta nemamo jednu ligu koja je prije svega prijeko potrebna našim klubovima. I nije samo to liga gdje su igrale prve ekipe, nego mi smo imali saradnju i u mlađim kategorijama, i mislim da je to jedna logična liga koju smo igrali, uz naravno poziv i drugim zemljama da se njoj pridruže, a moram ovdje istaći da Primorac je dao veliki doprinos formiranju te lige. Tako da mislim da sa pravom možemo i da tražimo prije svega od čelnika Vaterpolo saveza Crne Gore da barem imamo informacije kad je u pitanju status lige, koje mi trenutno nemamo. Ja sam prije neki dan putem e-maila tražio, znači zvanično sam tražio informacije o statusu lige, i rečeno mi je da sačekamo do završetka Final Foura sada preko vikenda na Malti, a nakon toga će se valjda doći do nekakvih sastanaka zajedničkih između predstavnika Vaterpolo saveza Crne Gore i Vaterpolo saveza Srbije. Ja ovim putem apelujem na Vaterpolo savez Crne Gore da uradimo sve što je moguće da se nastavi ta liga, jer je to prijeko potrebno našim klubovima, a ako ne, onda da bare znamo u nekom vremenu koje je ovako pristojno, da kažem, i koje je dovoljno da bi eventualno mogli klubovi tražiti neku alternativu.
0: Kada je riječ o Evropi, u narednim danima znaće se da li će se igrati kvalifikacije za Eurocup ili ćete biti direktni učesnici grupne faze?
1: Da, kažem, ovo je sport gdje se stvari saznaju u mjesec, dva pred dešavanja neka, tako da do prošle godine ili prošle godine, ne mogu se sjetiti kako je bilo prije, prvak Crne Gore je išao direktno u grupnu fazu Lige šampiona, drugi, što je bio slučaj prošle godine sa Primorcem, smo prvo igrali kvalifikacije za Ligu šampiona, a onda smo igrali smo kvalifikacije za Ligu šampiona, i u slučaju da nismo se kvalifikovali u grupnu fazu Lige šampiona kroz te kvalifikacije, morali bi u tom trenutku da igramo i kvalifikacije za Eurokup, a treći iz Crne Gore igrao direktno u grupnu fazu Eurokupa. Što sam ja prošle godine na Malti sa predstavnicima European Aquatics-a razgovarao i rekao sam im da smatram da nije sportski, da drugi igra kvalifikacije i za Ligu šampiona i onda eventualno iz Eurokupa, da treći ide direktno u grupnu fazu Eurokupa, da je bolje biti treći nego drugi. Ne znam da li će se to ove godine mijenjati, čak su ovako u šali iz Primorca su mi zamirali da sam mogao sačekati sa tim stavovima, s obzirom da smo mi sada treći, ali šalu na stranu, što god bude, ili ćemo igrati direktno u grupnoj fazi Eurokupa, ili ćemo to izboriti sigurno kroz kvalifikacije, jer neće se dogoditi sigurno da Primorac ne igra i ove godine evropsko takmičenje.
0: Pretpostavljam da ste posebno ponosni na rad sa mlađim kategorijama. U Primorcu je danas 5 mlađih selekcija, tu je škola plivanja, ukupno je oko 160 djece.
1: Jeste. Znači, imamo 5 mlađih, kao što ste rekli, selekcija i imamo školu plivanja oko 160-170 djece, sad nisam siguran u tačan broj, ali to je taj broj. Što se tiče rada u mlađim selekcijama, mi smo već treću godinu za redom proglašeni najboljim klubom regionalnog takmičenja Olimpijske nade, što samo po sebi govori da je dobar pravac, da smo dobrom putu u radu sa mlađim selekcijama, a važnije od tih rezultata koje postižu mlađe selekcije, i to stalno ističem, je da što više djece nauči da igra vaterpolo, da bismo mogli i svake generacije da dovedemo jednog ili dva, možda i više, do prvoga tima, što je na grad od 22.000 stanovnika bi bilo veliko da možemo iz svake generacije dva da dovedemo do prvoga tima. Tako da, kažem, to je put kojim idemo, naravno mogu da se uvijek poboljšaju stvari, poboljšavat će se, ali eto, sama ta titula koju već nosimo 3 godine govori da smo na dobrom putu.
0: Kada se govori o budućnosti kotorskog vaterpola, svakako tu je neizostavna tema i ljetni bazen. Interesuje me i kakva su analize vode na otvorenom bazenu, koji inače je tako općinsko vlasništvo.
1: Pa ja bih prvo nešto rekao vezano za ljetni bazen. Smatram da je Kotor odavno zaslužio da ima jedan olimpijski bazen sa svim standardima na mjestu sadašnjega banja. To je Kotor odavno zaslužio i dok sam bio u opštini, učestvovao sam na par sastanaka gdje je bilo riječi o projektu izgradnji bazena, i mi iz Primorca smo insistirali tada da to bude 50-metarski bazen po svim standardima i za plivanje i za vaterpolo, jer bi sutra mogli da se organizuju ozbiljna međunarodna takmičenja. Možda ne u seniorskoj konkurenciji, ali sigurno u juniorskoj. I tada sam rekao da tada mi Kotorani koji smo na vlasti smo u obavezni da omogućimo da se napravi jedan takav bazen, jer ovaj grad to odavno zaslužuje. Kotor je, prije svega, da se neko drugi ne uvrijedi, grad prepoznat po Primorcu i po vaterpolu, i ja se nadam da će u nekom trenutku opštinske vlasti projekat bazena kandidovati ka državi Crnoj Gori, jer smatram da država Crna Gora bi trebala više da se uključi kad je u pitanju sporta, pogotovo vaterpolo, jer u maloj zemlji od 500-600 hiljada ljudi mogu da postoje stotinu sportova, ali znamo u državi Crnoj Gori da dva sporta mogu da donesu neke rezultate na međunarodnoj sceni, a to su za sigurno rukomet ili ženski rukomet, rukomet ukupno i vaterpolo, što smo i pokazali kao sport, jer smo učesnici svake olimpijade do sada, olimpijskih igara, i mislim da to treba da krene od nas iz Boke, ka državi Crnoj Gori, da zahtijevamo da vaterpolo bude proglašen za nacionalni sport. A nakon toga da se radi na infrastrukturi, na stvaranju i drugih klubova, što ne bi u nekim drugim gradovima postali klubovi. Pa evo, Budućnost i Podgorica su primjer da to može dobro da se radi. Zašto ne bi imao, pokušavalo se nekoliko puta u Nikšiću, pa to nide. Zašto ne bi to bio Nikšić? Zašto ne bi bio Bar? Zbog čega ne bi bio Bar? Bar je sportski grad, bez obzira na tradiciju vaterpola koju nema. Ali to se stvara. Da su to radili prije 20 godina o samostalnosti države Crne Gore, to bismo imali sad. Pa ajmo onda sada da radimo, da ne bi neko za 20 godina pitao šta ste radili u Vaterpolo savezu Crne Gore. A ovo za bazen, samo da se vratim, jer to je nešto što je Primorac naravno najviše zainteresovan. Vaterpolo je ljetni sport. Bazen u Kotoru mora da se napravi po svim standardima za vaterpolo i plivanje, i nadam se, opet napominjem, da će opština Kotor kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. A ovo što ste me pitali za analizu vode, to su ova naši problemi koji već traju par godina. Moram prvo da napomenem da vaterpolo klub Primorac ne gazduje sa bazenom, jer znam da su neke dileme u gradu, ne gazdujemo, već vaterpolo klub Primorac imao 15 godina i imao, je bio zakupac, da kažem, ljetnog bazena, to je isteklo prije 2 ili 3 godine. Vlasnik ljetnog bazena je opština, ali s obzirom da smo sada na kraju ove takmičarske sezone seniorske, a počet će sada i za mlađe kategorije, ćemo imati tokom cijelog ljeta, mi smo uputili zahtjev Institutu za biologiju mora da se uradi analiza vode s obzirom na već 2 godine probleme koje imamo. Očekujemo te rezultate danas ili sutra. Problem, da ja znam, prošle godine nije bio riješen, pokušavao se nešto da se riješi, nije se uspjelo pronaći izvor zagađenja. Nadam se da je to riješeno, nemam te informacije iz opštine, da iskren budem. Evo, vidjet ćemo šta će pokazati analiza vode, jer smo svakako htjeli sa mlađim kategorijama da pređemo, kao što uvijek bilo sa treninzima, na ljetnom bazenu, dok će prva ekipa, bez obzira na kvalitet vode na ljetnom bazenu, ostati sa treninzima na zimskom.
0: 10:42, vrijeme je za pitanja slušalaca. Zašto vaterpolo klub Primorac nije održao komemorativnu sjednicu povodom smrti doktora Krunoslava Subotića, bivšeg legendarnog igrača Primorca, istaknutog naučnika i prvaka Evrope sa vaterpolo klubom Partizan?
1: Koliko se sjećam, doktor Krunoslav Subotić je preminuo negdje krajem 22. ili prve, mislim da je 22. Tako da mislim da je to pitanje adekvatno bilo postaviti tada, nakon toga perioda. Mislim da to pitanje nije za mene.
0: Da li Primorac kasni sa platama zaposlenima igračima i kakva je finansijska situacija u klubu, da li ima dugovanja?
1: Finansijska situacija je u klubu redovna, znači postoje neka redovna dugovanja koja nisu onolika koliko se špekuliše po gradu. Znači, to je redovno i igrači znaju da je svaki dug saniran prije početka i iz prethodne sezone prije početka naredne.
0: Pitanje je zašto nisu zadržani u klubu mladi igrači Primorca koji su prešli u konkurentne klubove Budvu, Jadran, to jest zašto su dovedena pojačanja iz inostranstva koja nisu opravdalo očekivanja s obzirom na neuspjeh ove sezone, kako kaže slušalac, u svim takmičenjima?
1: Pa evo, to je više pitanje za struku, ali evo, odgovorit ću ja. Mi u sadašnjem sastavu, pričam za ovu proteklu sezonu, smo imali 5 mlađih igrača iz Kotora od 10 Kotorana, pošto su uvijek ovdje mjeri koliko ima Kotorana u sastavu i i treba da i bude i mora da i bude, ali opet vam kažem, teško je zadržati igrače u klubu koji hoće da odu za neke bolje uslove u regiju ili Europu, kod u klubove koji nude bolje uslove od Primorca. Primorac će u sljedećoj sezoni imati 10 Kotorana u sastavu, što je bitno i važno, ali isto tako moramo da razmišljamo o rezultatima i onda moramo da se pojačavamo na nekim pozicijama koje nemamo. Naša namjera jeste da vratimo igrače domaće, one koji nam trebaju i koji su to opravdali svojim igrama, a ne zbog toga što im u izvodu iz matične knjige rođeni piše da su rođeni u Kotoru, nego one koji nas stvarno trebaju. A i to je naša namjera, intencija, tako će i biti u narednim godinama, a procjena da li smo doveli nekoga igrača, ja bi ipak to pa nije opravdao, vjerojatno je to tako, ali to bi ipak ostavio za analizu kluba, to jedino može da odredi struka, a teško to možemo da odredimo i ja i slušalac.
0: Da li si možda već govori o nekim pojačanjima, imali nekih imena?
1: Pa evo, ja mogu ovako da nezvanično saopštim, evo sada, mi nismo izašli sa zvaničnim saopštenjem još, jer smo smatrali da je vrijeme da se odmori malo grad od nas, pošto smo puno prisutni tokom cijele sezone, pa smo samo najavili Vida Lompara kao trenera, što smo smatrali da je veoma bitno da javnost to zna, tako da bi ostavio u narednim danima da najavimo pojačanje.
0: Dobro, zašto nije besplatna škola, pita slušalac, škola plivanja i vaterpola za mlađe kategorije za djecu iz Kotora, kada je vaterpolo plivački klub Primorac opštinski klub i finansiran velikim sredstvima od strane opštine?
1: Vaterpolo plivački klub Primorac je ozbiljan klub i vaterpolo plivački klub nije igraonica. Znači, ta sredstva koja se plaću, to je, članarina je, mislim, 30 eura, a postoje posebni uslovi, ako ih je dvoje, troje iz kuće, onda svakako nije tolika članarina i za djecu i porodice u socijalnoj potrebi se naplaćuje. A da bi se pokazala neka ozbiljnost kluba, članarina je obavezna da se naplaćuje, ne zbog novca, nego zbog toga da bi i roditelji shvatili da nije to mjesto gdje djeca treba da povedu sat vremena da bi izgubili sat vremena, ili nije to igraonica, nego to je onaj ozbiljan klub. A stalno se spekuliše i naravno na takav način se i određuje jedna pripadnost klubu, jer svuđe u regiji, ja odlično znam kako se naplaćuje članarina i mnogo veća nego što se naplaćuje u Primorcu, a isto tako slušalac mora da zna da sve moguću opremu za djecu, sva putovanja, osim možda jednoga turnira ili tako nešto, obezbeđuje klub, što su ogromna sredstva koja klub ulaže u mlađe kategorije i opremi, u putovanjima i uslovima za rad, što nije slučaj na nekim drugim tu mjestima, sigurno to može bolje. I ta špekulacija stala da Primorac ima ogromne pare od grada. To stalno slušam tu špekulaciju o ovome gradu. Ima grad, stoji iza Primorca i Primorac ima određena sredstva iz grada. I mi smo gradu zahvalni na tome. A da li su ta sredstva dovoljna za funkcionisanje prve ekipe i 5 mlađih kategorija, to je pitanje. Pošto sam rekao, Primorac ima svake godine obavezu u prvoj, da prva ekipa ostvaruje neke to rezultate, ali smo u obavezi i to je naša budućnost da stvorimo sve uslove za mlađe kategorije. Pa ću reći da je neđe omjer pola-pola tih sredstava koja dobijamo iz opštine i još nekih sponzora. Tu ću prije svega evo da istaknem, moram da istaknem i tako ispravno Luka Kotor i turistička organizacija pored opštine i da im zahvalim ovim putem. A isto smo tako obavezni da finansiramo naravno i mlađe kategorije da bi ih stvarali igrače za prvu ekipu, a reću samo jedan primjer, znači pola od tih stava gdje se špekuliše, se stalno se pominje cifra, jer ja sam jednom prilikom u Skupštini grada rekao da Primorcu treba 1 milion eura, da, treba 1 milion eura za cijelu ekipu, evo više da završimo s tom špekulacijom, to je za cijeli klub 1 milion eura. A, na primjer, da bi neko mi smo igrali i u regiji i u Europi sa klubovima koji imaju 2 ili 3 put veći budžet, koji ima kompletan klub Primoraca, imaju veći budžet samo za prvu onaj ekipu. Kažem, zahvali smo onaj opštini, opština stoji iza nas, Primorac je klub od posebnog značaja i dobro je da se ovoliko priča o Primorcu i pozitivno i negativno, to nas samo govori da smo ono što smo mi i znali, ipak je ovaj grad vaterpola i Primorca uz dužno poštovanje svih ostalih sportova, ipak je ovo grad Primorca.
0: Pitanje je zašto nije ažuriran sajt Primorca, to je podaci za stručni štab i igrače su na sajtu od 24. godine.
1: Mislim da to nije pitanje za predsjednika kluba, tako da može da se informiše u klub.
0: Dobro, možete uticati da se to
1: može. Naravno, mogu, a evo, ajde, već kad me, ja znam da smo dosadili svima koliko nas je bilo i na društvenim tu mrežama i koliko smo se cijele godine pojavljivali, sada sajt kao sajt, nisam nešto pretjerano ulazio, znam da su ažurirane sve informacije do prije neki dan, to sam prilično siguran, e sad da li je neka informacija nije ažurirana, svakako ćemo provjeriti ovaj.
0: Zašto nije zadržan trener Pasković sa kojim je Primorac imao velike uspjehe?
1: Sporazumno smo se dogovorili da prekinemo s radom.
0: Tu je pitanje zašto je izjave za javnost, konkretno za radio

0: nakon neke utakmice ili od utakmice na poziv konkretno Radio Kotora. To znam i mislim da je to sasvim u redu. Znači, izjave vezano za klub sam davao samo ja kao predsjednik kluba.
1: Tu je i još jedno pitanje, zašto Primorac nije reagovao na saopštenja i monografiju Vaterpolo kluba Jadran, gdje oni smatraju da su osnovani 1922. to jest iste godine kad i Primorac, kada postoje pisani tragovi da je Jadran osnovan 1926. što znači da postoji samo jedan najstariji vaterpolo klub u zemlji, to je Primorac.
0: Pa zar smo u dilemi koji je stariji klub? Ja se nadam da ni slušalci nisu u dilemi da je Primorac stariji klub, ja nisam u dilemi. Mi znamo da je Primorac iz 22. godine, a Jadran iz 26. ali da se Primorac bavi reakcijama na nečije monografije, smatramo da nije na nivou kluba.
1: Siniša, vama i Primorcu želim puno uspjeha u narednom periodu, svim takmičenjima. I hvala što ste bili gost magazina Na grad.
0: Hvala vama na pozivu i hvala što nas pratite i uvijek ćemo se rado odazvati pozivu Radio Kotora.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušalci, gost Radio Kotora bio je predsjednik Vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević. Reprizu emisije možete poslušati večeras od 21.30, a bit će i na našim platformama, te možete poslušati i naknadno. Hvala još jednom Siniši Kovačeviću, ostanite dalje uz Radio Kotor od 11 sati. Slušajte, odnosno učestvujte u našem kontakt programu Gradivi.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite Kotorsku hroniku za 10. jun, ja sam Tamara Vuković. Ovo su naslovi dana. Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počinju 15. juna. Javna tribina o slanju životne sredine u Risnu održana juče. Kanalizacija, divlje deponije i kamenolomi među ključnim problemima. U prostoru nekadašnje Zanatske ulice danas svečano otvoren prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. U multimedijalnoj sali Kulturnog centra danas predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grgur Priličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora. U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića povodom 120 godina od njegovog rođenja, večeras u 20 sati koncert gudečkog kvarteta Alegrija iz Podgorice u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Predsjednik vaterpoloplivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio da Kotor odavno zaslužuje ljetni bazen olimpijskih dimenzija sa svim sadržajima. Vrijeme sutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano.
1: Kotorska hronika.
0: Obavještavaju se građani i građanke Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara na katastarskim parcelama 197 i 198 ko Škaljari 1. Realizacijom ovog projekta unaprijedit će se komunalna infrastruktura u ovom dijelu opštine u cilju obezbeđivanja kvalitetnog nije vodovodne i kanalizacione mreže. Mole se građani i građanke za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 30 dana. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno drživo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom juče je u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela održana javna rasprava posvećena stanju životne sredine za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj, Kostanjica i Krivošije. U ime organizatora prisustvovali su sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Bojana Petković, predstavnici Ekocentra Delfin Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnik komunalne policije Miodrag Božović, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović i Mladen Krivokapić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković pojasnila je da je cilj tribine prikupljanje podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine.
2: Mi u saradnji sa NBO Ekocentar Delfin pripremamo podatke za i prikupljamo informacije za izradu ovog plana. Održavamo javne tribine u svim mjesnim zajednicama kako bismo s prve ruke čuli koji su to problemi s kojima se ta mjesna zajednica suočava i da dobijemo odgovor od nadležnih službi opštine.
0: Žarko Radulović iz Ekocentra Delfin istakao je da je cilj tribine da građani direktno učestvuju u kreiranju plana koji predstavlja zakonsku obavezu lokalne samouprave.
3: Isteklo je 23. i smatrali smo da je najbolje da pitamo građane i da sa njima razgovaramo šta su to problemi u njihovoj lokalnoj zajednici koji ćemo mi evidentirati. U međuvremenu kad završimo ovakve javne rasprave, ćemo to da složimo u jedan prednacrt jednog plana.
0: Ilija Radunović iz Ekocentra Delfin kazala je da je uoči tribine sprovedeno i anketiranje građana u saradnji sa osnovnom školom Veljko Drobnjaković kako bi se prikupili podaci o najvažnijim problemima u lokalnoj zajednici.
4: Distribuirali smo te anketne listiće, znači u saradnji sa osnovnom školom da sve porodice obuhvatimo i sa mještanima iz Risna koji, na primjer, rade u Kotoru, a bili su naši anketari ovdje jedan dan, da kažemo, slučajni uzorak. I dobili smo te informacije, znači, pomiješali smo te listiće, niste dobili samo anketni list na jednu temu, nego je bio otpad, vodosnabdevanje i upravljanje otpadnim vodama, saobraćaj, komunalna inspekcija, to su te četiri, peta je ostala za kraj, znači ove smo četiri sad distribuirali, tu peta je životna sredina, šta misle o prioritetima.
0: Iako odaziv građana nije bio veliki, javna tribina trajala je gotovo 2 sata, tokom kojih su predstavnicima opštinskih službi upućena brojna pitanja i sugestije. Kapetan Branislav Kordić podsjetio je na prijedloge koje je iznio u sličnoj javnoj raspravi 2018. godine, ističući da je od tada realizovan mali broj predloženih mjera. Među najčešće pominjanim problemima našla se neizgrađena kanalizaciona mreža u Risnu. Građani su kazali da se otpadne vode često izlivaju u ulicu Gabela i okolne potoke uslijed ispuštanja preliva, dok su posebno problematizovali način odvođenja otpadnih voda i specijalne bolnice Vaso Ćuković, Doma starih Grabovac i hotela Movenpik, za koje tvrde da završavaju direktno u moru. Mještani su ukazali i na dugogodišnji problem rada kamenoloma u zaleđu Risne na području Krivošija, navodeći da oni narušavaju izgled UNESCO zaštićenog područja, stvarajući velike količine prašine i dodatno ugrožavajući teren miniranjem. Posebna pažnja posvećena je i divljim deponijama u zaleđu Risna, kao i problemu nepropisnog odlaganja otpada u urbanom jezgru grada. Tokom tribine govorilo se i o potrebi zaštite divljeg šipka po uzoru na rezervat lovora i oleandera, kao i o neophodnosti evidentiranja i zaštite bujičnih potoka na ovom području. U velikoj sali Slavenske čitaonice juče je održana prva javna debata učenica i učenika gimnazije Kotor, organizovana u okviru školskog obaveznog izbornog sadržaja Open Minds Lab, laboratorija kritičkog dijaloga. Događaj su organizovali javna ustanova gimnazija Kotor i opštinska javna ustanova muzej Kotor, a moderatori su bili Dejan Dedović Deda iz Klape Husi i profesorica Paula Petričević. Teze prve debate glasila je: turizam je ubica kulture. Pratila Nataša Janović.
5: Cilj javnih debata koje organizuju gimnazija Kotor i njeni partneri nije samo predstavljanje načina na koji mladi promišljaju teme od javnog značaja, već i promocija odgovornog i racionalnog pristupa društvenim pitanjima kroz argumentovanu raspravu, uvažavanje različitih stavova i kulturu dijaloga. Debate održana u svjetskom školskom formatu, jednom od najrasprostranjenijih edukativnih debatnih modela. Učestvovala su 2 tročlana tima Afirmacija, koja je zastupala tezu, i Negacija, koja ju je osporavala. O pobjedniku su odlučivali profesorica Lidija Begović, profesor Mladen Živković i publika putem glasanja pomoću QR koda. Prisutnima se na početku obratila profesorica filozofije Paula Petričević, koja godinama predaje predmete debate i vodi debatni klub gimnazije Kotor.
6: Toliko sam fascinirana načinom na koji ovi, a i mnogi drugi mladi ljudi promišljaju teme sa kojima se susreću, promišljaju svijet u kome žive, razmatraju probleme koji nažalost ovom svijetu ne fale, da sam negdje smatrala i sebičnim da ta njihova razmišljanja i te njihove rasprave zadržimo unutar naša školska 4 zida, i zato nas evo danas skupa u zgradi koju su naši preci nesebično darovali dobroti upravo za ove i ovakve događaje.
5: Zahvalila je svim institucijama i pojedincima koji su doprinijeli organizaciji događaja. Prisutne pozdravio i Dejan Dedović, poznati kao Deda iz sastava Husi.
7: Dobrodošli na javnu debatu u kojoj će učenici Kotorske gimnazije ukrstiti stavove na temu koja je i meni lično izazovna, koja ima konkretan naslov koji gađa suštinu. Kao što je Paula rekla, turizam je ubica kulture. Ipak neću nametati svoje mišljenje, neću ni imati priliku da o tome govorim. Ostavit ću to mladincima koje ću pažljivo slušati i sa zadovoljstvom.
5: Tim Afirmacije činili su Đuro Perović, Vigor Vuleković i Jana Perović. U svojim izlaganjima tvrdili su da društvo često prihvata masovni i neodrživi turizam kao jedini model razvoja.
8: Ako smo spremni da se privremenim rješenjima i privremenim prihodima predamo kao trajnim jedinim mogućnostima, to je smrt civilizacije, to je smrt kulture.
5: Sa druge strane, tim Negacije, koji su činile Ena Božović, Marta Begović i Anđela Popović, tvrdio je da turizam ne uništava kulturu, već joj omogućava razvoj i opstanak.
9: Upravo turizam donosi preko potrebne resurse. To nije ubistvo, to je upravo obezbeđivanje uslova za život.
5: Pošto članovi profesorskog žirija nisu bili jednoglasni, konačnu odluku donijelo je glasanje publike. Većina prisutnih ocijenila je da afirmacija uspješnije odbranila tezu da turizam jeste ubica kulture. Organizatori su najavili da će se ciklus javnih debata učenika i učenica gimnazije Kotor nastaviti nakon ljetnjeg raspusta u septembru sa novim društveno relevantnim temama.
0: Povodom dana škole javne ustanove osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić održana je svečanost kojoj su prisustvovali brojni učenici, roditelji, nastavnici i prijatelji škole sinoć u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. U fokusu programa bili su otvaranje izložbe učeničkih radova, dodjela diploma Luče, priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9 godina školovanja, kao i nagrade za ostvarena postignuća na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima. Ispratila Mihaela Moškov.
10: Program je otvoren izvođenjem himne Crne Gore Oj svjetla majska zoro, koju su izvele učenice Teodora Matković vokal i Mija Filipović klavir. Prisutnima se potom obratila direktorica škole Smiljana Lazović, koja je istakla da dan škole predstavlja priliku da se proslave znanje, trud, uspjeh i zajedništvo, ali i da se podsjeti na važnost posvećenosti obrazovanju.
11: Ovo nije samo dan kada obilježavamo postojanje naše ustanove, već prilika da se podsjetimo koliko su važni zajedništvo, posvećenost i ljubav prema obrazovanju. Poseban ponos naše škole su naši učenici. Njihovi rezultati, uspjesi i dostignuća najbolje govore o radu, trudu i vrijednostima koje zajedno gradimo. Tokom godine naši učenici su ostvarili zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Pokazali izuzetne likovne i literalne sposobnosti, muzički talent, kreativnost i govoreničke vještine. Upravo će večeras program biti najljepša potvrda svega toga.
10: Nakon obraćanja direktorice uslijedila je dodjela diploma Luče i priznanje učenicima koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate. Diploma Luče za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom devetogodišnjeg školovanja uručena je Dimitriju Radomanu, Gojku Živkoviću i Miji Filipović. Priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje na kraju svake školske godine tokom devetogodišnjeg školovanja dobili su Goran Bjelja, Joana Kažić, Hajdan Kustudić, Kristina Perović, Maja Plamenac, Hana Vukasović, Vidak Krivokapić, Boris Milovanović, Milica Radanović, Luka Plamenac, Nataša Vukašinović, Nikolaj Merzlov, Viktor Samaladija, Teodora Vukasović i Balša Vukotić. Tokom svečanosti uručena su i priznanja učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na opštinskim i državnim takmičenjima. U muzičkom dijelu programa nastupili su Jana Blagojević na gitari i Luka Pajović na klaviru, dok su stihove recitovali učenik Ognjen Lalošević i učenica Hana Vukasović. Njihovi nastupi dodatno su obogatili program i pokazali da škola njeguje različite oblike umjetničkog izražavanja. Centralni dio obilježavanja dana škole bila izložba učeničkih radova, koja je predstavila kreativnost i talent učenika kroz različite likovne tehnike i motive. Izložbu je otvorila nastavnica u penziji Milodarka Milatović-Stamatović, koja je govorila o značaju likovne umjetnosti i kreativnog izražavanja kod djece.
12: Vrlo kreativno, vrlo inspirativno, vrlo emotivno, što je jako važno da ima puno ljubavi. A kad se ima puno ljubavi, onda će se lakše bilo šta raditi. Još nešto što je jako važno u likovnoj umjetnosti, ali u svakoj umjetnosti, to je jedna kreativna igra. A sada neka svi đaci zapamte, igra nastaje onda kada se nauče dobro pravila igre.
10: Na kraju svečanosti direktorica škole uručila je zahvalnice pojedincima, institucijama i saradnicima koji su svojim doprinosom pomogli rad škole tokom protekle godine.
1: Kotorska hronika.
0: U znak sjećanja na velikog kompozitora Ivana Brkanovića, rođenog u Kotoru i povodom 120 godina od njegovog rođenja, publika će imati priliku da čuje dva izuzetna dijela njegove kamerne muzike, drugi i treći gudački kvartet. Koncert će biti održan večeras u 20 sati u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Dijela će izvesti gudački kvartet Alegrija iz Podgorice, ansambl prepoznat po posvećenosti kamernoj muzici i interpretacijama dijela domaćih i stranih autora. U srcu Starog grada, u prostoru nekadašnje Zanatske ulice, danas je svečano otvoren prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. Manifestacija koja će do 14. juna okupiti umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa. Festival organizuju Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i Opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja, promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata. Opširnije, Nataša Janović.
5: Tokom festivalskih dana posjetioci će imati priliku da kroz radionice, prezentacije i završnu izložbu upoznaju bogatstvo tradicionalnih vještina i savremenih umjetničkih izraza. U fokusu ovogodišnjeg programa nalaze se filigran, zlatovez, mozaik, dobrotska čipka, keramika, duborez i izrada nakita od stakla. Program svakog festivalskog dana počinje u 10 časova stručnim vođenjima kroz izložbu dobrotske čipke i umjetnički koncept Zavjetni dar autorke Vildane Kilijan uz ulični performans ispred kreativnog huba. Od 11 časova organizovane su prezentacije svih 7 zastupljenih zanata, dok će radionice biti održavane svakodnevno od 15 do 18 sati. Posjetili smo kreativni hub i zabilježili prve festivalske trenutke, kao i pripreme učesnika za radionice koje su izazvale veliko interesovanje publike. Među mentorima je i Angelina Janković, koja će voditi radionice izrade staklenih perli od Murano stakla.
13: Znači, potrebne su prvo sirovine, staklo u obliku štapića, onda je potreban gorionik koji proizvodi temperaturu od 500 do 1200 stepeni, konkretno za ovo staklo koje se zove meko staklo, dovoljna je temperatura od nekih 500 stepeni da bi se topilo i radilo. Onda normalno ventilacija je potrebna, jer ovo su isparenja koja imaju otrovne plinove i onda zbog toga trebalo, ako je manji prostor, da bude bolja ventilacija. Da.
5: Za radionicu mozaika zadužena je umjetnica Ljiljana Rivić, koja je naglasila da će učesnici imati priliku da se upoznaju sa svim fazama ovog zahtjevnog procesa.
14: Tako da ćemo napraviti čitav proces od početka do kraja, od same izrade, od obrade kamena i do izlivanja. I kratko je vrijeme za mozaiku, što on ima više faze izrade, ali prosto je sad tako, pa ja sad tu malo nešto pripremam da olakšam, da bi mogli da imamo što više vremena za taj likovni deo izrade. Da.
5: Broj mjesta na radionicama je ograničena, prijavljeni učesnici imaće priliku da uče od istaknutih majstora i umjetnika Vildane Kilijan Duborez, Andrije Mujovića Zlatovez, Diomena Boričija Filigran, Ljiljane Rivić Mozaik, Angeline Janković izrade nakita od stakla, Petra Martinovića Keramiku i više učiteljica dobrotske čipke. Program će se odvijati u Zanatskoj ulici, nekadašnjem središtu kotorskih zanata i trgovine, kojoj ovim festivalom simbolično vraćamo dio historijskog značaja i prepoznatljivog duha, poručuju iz organizacije. Prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Kotoru je donio novi kulturni sadržaj koji povezuje tradiciju i savremeno stvaralaštvo.
0: U multimedijalnoj sali Kulturnog centra danas je predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grigor Priličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora, zabilježila Biljana Marković.
5: U ime domaćina javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor, prisutne je pozdravila rukovoditeljka Marija Starčević, navodeći da je neposredno uoči prezentacije potpisan sporazum o saradnji dvije ustanove.
15: Direktorica Radmila Radulović, direktorica Kulturnog centra, i direktorica biblioteke Hristina Trpeska potpisale su na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo svih nas sporazum o saradnji koji će zapravo podrazumijevati intenzivniju u narednom periodu razmjenu sadržaja, kulturno-umjetničkih sadržaja naših biblioteka, naših ustanova, a dakako i stručnog i profesionalnog iskustva u oblastima kojima se bavimo. Budući da su oba grada, gradovi sa bogatom tradicijom i kulturnom baštinom, svakako ćemo i u tom smjeru razvijati dalje saradnju, radeći na promovisanju i popularisanju kulturne baštine jednog i drugog grada. Naši gosti, srdečno vas još jednom pozdravljam i drago mi je što ste u Kotoru i nadam se da se ovdje lijepo osjećate. Vjerujem da da, o tome smo, već ste mi potvrdili da vam je lijepo. Zapravo kao kod kuće vam je, jer je i u Ohridu prilično slična situacija i sa turizmom.
5: U svom obraćanju direktorica Nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, Hristina Trpeska, pozvala je prisutne da posjete ovu ustanovu koja se, kako je kazala, nalazi u centru Ohrida.
16: Imamo Evangelije koje je staro od 16. veka. On je baš prototip i je zaista i na izgledu i u sadržini vredno. To je vredno da se vidi. Mi čuvamo original u našoj biblioteki, ali napravili smo i kopiju da svi koji dolaze može to da vide kao izgleda i sadržina unutra. Isto tako smo napravili dokumentarni film koji je preveden na srpski jezik da je vama bliži, da vidite i da slušnete nešto od njega. Znači, isto tako imamo i fond starih retkih knjiga koji datiraju od 1982. godinu. Tako da ima puno što da se vidi kod nas.
5: Program je obuhvatio promotivni video o Grigoru Prličevu, istaknutom pjesniku, meceni i prevoditelju iz 19. vijeka. Uvodnu riječ dao je viši bibliotekar Milčo Jovanovski. A podatke iz autobiografije pjesnika iznijela stručna bibliotekarka Beti Lazeska Simonovska. Tokom prezentacije predstavljena je i najstarija knjiga koju posjeduje Ohridska biblioteka, Pčinsko jevanđelje s kraja 16. vijeka. Prisutni su imali priliku da više saznaju o Ohridu kao značajnom kulturnom i turističkom centru, a poseban akcenat stavljen je na veze između dva grada pobratima Ohrida i Kotora koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine.
1: Kotorska hronika.
0: Slijede minuti posvećeni sportu. Predsjednik vaterpolo plivačkog kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio je gostujući u magazinu Grad Radio Kotora da je Kotor odavno zaslužio da ima olimpijski bazen sa svim sadržajima. Opština Kotor će, nadam se, kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. Olimpijski bi bio na mjestu današnjeg otvorenog bazena, odnosno banja, kazao je Kovačević.
17: Dok sam bio u opštini, učestvovao sam na par sastanaka gdje je bilo riječi o projektu izgradnji bazena i mi iz Primorca smo insistirali tada da to bude 50-metarski bazen po svim standardima i za plivanje i za vaterpolo, jer bi sutra mogli da se organizuju ozbiljna međunarodna takmičenja, možda ne za u seniorskoj konkurenciji, ali sigurno u juniorskoj, i tada sam rekao da tada mi Kotorani koji smo na vlasti smo u obavezni da omogućimo da se napravi jedan takav bazen, jer ovaj grad to odavno zaslužuje. Kotor je prije svega, da se neko drugi ne uvrijedi, grad prepoznat po primorcu i po vaterpolu, i Ja se nadam da će u nekom trenutku opštinske vlasti projekat bazena kandidovati ka državi Crnoj Gori, jer smatram da država Crna Gora bi trebala više da se uključi kad je u pitanju sporta, pogotovo vaterpolo, jer u maloj zemlji od 500-600 hiljada ljudi mogu da postoje stotinu sportova, ali znamo u državi Crnoj Gori da dva sporta mogu da donesu neke rezultate na međunarodnoj sceni, a to su za sigurno rukomet ili ženski rukomet, rukomet ukupno i vaterpolo, što smo i pokazali kao sport, jer smo učesnici svake olimpijade do sada, olimpijskih igara, i mislim da to treba da krene od nas iz Boke, ka državi Crnoj Gori, da zahtijevamo da vaterpolo bude proglašen za nacionalni sport. A ovo za bazen, samo da se vratim, jer to je nešto što je Primorac, naravno, najviše zainteresovan. Vaterpolo je ljetni sport. Bazen u Kotoru mora da se napravi po svim standardima za vaterpolo i plivanje, i nadam se, opet napominjem, da će opština Kotor kandidovati taj projekat kod države Crne Gore. A ovo što ste me pitali za analizu vode, to su ova naši problemi koji već traju par godina. Moram prvo da napomenem da vaterpolo klub Primorac ne gazduje sa bazenom, jer znam da su neke dileme u gradu. Ne gazdujemo, već vaterpolo klub Primorac 15 godina je bio zakupac, da kažem, ljetnog bazena. To je isteklo prije 2 ili 3 godine. Vlasnik ljetnog bazena je opština, ali s obzirom da smo sada na kraju ove takmičarske sezone seniorske, a počet je sada i za mlađe kategorije, ćemo imati tokom cijelog ljeta, mi smo uputili zahtjev Institutu za biologiju mora da se uradi analiza vode, s obzirom na već 2 godine probleme koje imamo. Očekujemo te rezultate danas ili sutra. Problem, da ja znam, prošle godine nije bio riješen, pokušavalo se nešto da se riješi, nije se uspjelo pronaći izvor zagađenja. Nadam se da je to riješeno, nemam te informacije iz opštine, da iskren budem. Evo, vidjet ćemo šta će pokazati analiza vode, jer smo svakako htjeli sa mlađim kategorijama da pređemo, kao što uvijek bilo sa treninzima, na ljetnom bazenu, dok će prva ekipa, bez obzira na kvalitet vode na ljetnom bazenu, ostati sa treninzima na zimskom.
0: Reprizu magazina Grad, u kojem je gost bio predsjednik Primorca Siniša Kovačević, možete poslušati večeras od 21.30, kao i putem portala Radio Kotora u audio zapisu. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 57%. U Kotoru je trenutno sunčano vrijeme. Za sutra meteorolozi u prvom dijelu dana najavljuju u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Od sredine dana u sjevernim i centralnim predjelima, uglavnom krajem dana i tokom noći i na jugu, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, jači grmljavinski procesi, moguća je i pojava grada, kao i jaki udari vjetra. Vrijeme ujutro sunčano, od 10 do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena. Podsjećamo još jednom na naslove dana. Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš počinju 15. juna. Javna tribina o stanju životne sredine u Risnu održana juče, kanalizacija, divlje deponije i kamenolomi među ključnim problemima. U prostoru nekadašnje Zanatske ulice danas svečano otvoren prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica. U multimedijalnoj sali kulturnog centra danas predstavljena nacionalna ustanova biblioteka Grgur Priličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora. U znak sjećanja na veliku kompoziciju kompozitora Ivana Brkanovića povodom 120 godina od njegovog rođenja, večeras u 20 sati koncert gudačkog kvarteta Alegrije iz Podgorice u samostanskom kompleksu Svetog Nikole na Prčanju. Predsjednik Vaterpolo kluba Primorac Siniša Kovačević ocijenio da Kotor odavno zaslužuje ljetni bazen olimpijskih dimenzija sa svim sadržajima. Vrijeme s jutra u prvom dijelu dana pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Kristijan Đuranović i urednica današnje hronike Tamara Vuković. Vam zahvaljuju na pažnju.

jer bude najteže i ne smem da obećam da mogu